Don't mess with me. Just another stupid. Who cares?

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал, какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

Българско национално радио. Гласът на родопите.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 19 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6-4. Ето сега новините в подробности. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ТПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадьор промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс-министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в залива Джасем Мухаммад Албадауи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде агенция Франс Прес. Ливанският президент Жозеф Аун замина за Вашингтон за среща с Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам. Аун ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започвайки с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до

0: местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините Даниела Савова.
1: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва агенция Reuters. Хиляди пропалестински протестиращи, начало с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха нашествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон Веселин Паунов.
2: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористската партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каменувачите, че докато те пазаруват в Палестина, падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнам, в което заяви, цитирам: «Оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел». Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнам за новата му работа, но добави: «Надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими». Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полицията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават същевременно ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Според украинските власти засегнати са най-малко 5 района на града. Кметът Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи за подпалени превозни средства и избухнали пожари в жилищни сгради, търговски развлекателен център и супермаркет. Според информацията, руските сили са изстреляли над 30 балистични и хиперзвукови крилати ракети «Циркон» за половин час. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одеския район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в

0: Марк Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Жители на Луганск съобщиха за експлозии в града. В град Ялта на анексирания полуостров Крим електрическа подстанция се е запалила, след като е била ударена от украински дронове. Това е довело до прекъсване на електрозахранването. Експлозии са били чути в град Керч в източната част на Крим, в резултат на което мостът към Русия е бил затворен. По-рано беше съобщено, че при украинска атака с дронове срещу две големи логистични съоръжения в Московска и Тамбовска област са загинали 8 души, а над 60 са били ранени. Съоръженията са били използвани за доставка на компоненти, подлежащи на санкции за производството на дронове и навигационно оборудване. Пожар избухнал в петролно депо в град Ногинск. За новините Елизабет Гогова.
1: В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. Редакторът Савина Спасова допълва.
2: Мемориалът се открива дни преди 22 юли, най-черната дата в модерната история на Норвегия. Преди 15 години при две нападения в столицата Осло и на остров Ютьоя, екстремистът Андерс Брейвик отнема живота на 77 души. През 2012 той е осъден на 21 години затвор. В Норвегия максималната присъда е 21 години и може да бъде удължавана неограничено, ако се сметне, че престъпникът е опасен. Престолонаследникът принц Хакон ще участва в днешната церемония. В Норвегия има още няколко паметника, посветени на мрачните събития. В Осло на прозрачна стена са изписани имената на 77-те жертви. Атентатите се възприемат като атака срещу норвежката демокрация и начина на живот. Политици подчертават, че целта на мемориалите е в бъдеще подобни трагедии да не се повтарят. За новините Савина Спасова.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия Ла-Манча Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон, дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога бе обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец с още информация.
4: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в извънредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бобан.

0: Силна гръмотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерториканския рапър Bad Bunny, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Градушка голяма колкото орехи, мълни и силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше вторият поред концерт на пуерториканския рапър Bad Bunny. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шаханова.
0: Ред на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция и спечели бронзовите медали от световното първенство по футбол. Тази вечер от 22 часа в Ню Джерси е финалната среща на Мондиала между съставите на Испания и Аржентина. Резултати от първия кръг на новото ни футболно първенство. Септември Арда 1-1. Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хасам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът доскоро бе собственост на хърватския Риека. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в Чикаго от турнира Лига на нациите. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андрея Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за място за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Red Bull, а трето Ландо Норис с Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от коездашната колка на Франция, 155 км от Мюльюз до Маркенштайн Фелеринг.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Дупница и Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Силистра и Варна. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днесната западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а около и след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се въвежда с цел намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона пътуващи от и към Бургас

0: кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надигра в зрелищен матч Франция с 6-4. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Ана, двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение, първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

0: Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Президентът на Унгария Томас Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. От Съвета за сътрудничество залива осъдиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Убитен най-малко един човек, а 13 души са ранени. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмица петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Ето и темите в седмичното обзорно предаване неделя 150 с водещ днес Явор Стаматов. За състоянието на здравната система ще бъде разговорът с доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, и с Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Даниел Парушев от Прогресивна България и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще отговарят на въпроси за работата на Народното събрание по бюджета и парламентарните решения за външната политика. Какъв курс поемат нагласите на избирателите след 2 месеца изпълнителна власт на кабинета Радев, ще разкаже Първан Симеонов от агенция Мяра. След мача за третото място и преди финала на световното първенство по футбол, в студиото ще бъдат спортният журналист Георги Филипов и колегата от спортна редакция на Хоризонт Владислав Стоянов. Неделя 150 започва в 9:30 по Хоризонт. Има и видеоизлъчване в социалните мрежи на Българското национално радио и на bnrnews.bg. Рете на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Финалът на световното първенство по футбол ще се изиграе тази вечер в Нью-Джерси от 22 часа, а съперници в него ще са отборите на Аржентина и Испания. Среща за третото място Англия, Франция 6-4. Отборът на Ботте Враца приема от 19:30 минути състава на Черно море в матч от първия кръг на футболното ни първенство. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала при мъжете на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. При жените в спор за трофея на корта ще излязат Валерия Гърневска и Ралица Александрова. Петима българи ще играят в квалификациите на различни турнири по тенис в Сеговия, Испания, Александър Василев и Илян Радулов, в Тампере, Финландия, Димитър Кузманов, в ЦУК, Швейцария, Александър Донски и Пьотър Несторов, а при жените Изабела Шиникова стартира участие на турнира в Палермо, Италия. В столичния басейн Диана е последния ден от държавното лично и отборно първенство по плуване. Националният отбор на България по волейбол за мъже излиза тази нощ в Чикаго срещу състава на Франция в последния си мач от турнира Лига на нациите. Рано тази сутрин нашите волейболисти надиграха с 3-1 гейма тима на Съединените щати. В Сараево, Босна и Херцеговина продължава Европейската купа по джудо. Днес участие ще вземат трима българи: Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените, както и Мариан Палев в категория 90 кг и Борис Георгиев 100 кг при мъжете. Никола Цолов ще стартира от четвърта

0: позиция в основното състезание за Гран-при на Белгия във Формула 2. Италянецът Андреа Кими Антонели с Мерцедес ще тръгне от първата позиция за Гран-при на Белгия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Във Франция ще бъде изминат 15-ти етап от колездачната обиколка на страната от Шампаньол до Плато де Селезон. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд западна, около и след пладни в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса. По Черноморието 28-30 градуса. В столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Прешъс Металс.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините 21 часа.

0: Накъде? В неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кичуков и днес ще ви отведа не просто на пътешествие, а към една болка, която не трябва да бъде забравена. Днешното ни предаване е посветено на 26 март, денят на Тракия. Ден, в който не говорим просто за история, а за съдби, за памет, за хора, които са платили с живота си за това да бъдат българи. Ще ви разкажа за събитията от 1913 година в източните Родопи, едни от най-трагичните страници в нашата история. Ще ви заведа и до едно свято място, Илиева Нива, където земята още помни.

0: na kadę w niedzielę.
1: Балканските войни разтърсват целия регион на източните Родопи. Надеждите на българите за обединение се сблъскват с жестоката реалност. След Междусъюзническата война, голяма част от Тракия остава извън пределите на България. И тогава започва нещо, което историята трудно побира в думи. Започват масови гонения над българското население в източна Тракия и Родопите. Хиляди семейства са принудени да напуснат домовете си. Села са опожарени, хора избивани. Това не е просто преселение. Това е трагедия. Това е бягство от смъртта.

0: на къде? В неделя.
1: Източните Родопи също не остават пощадени. През лятото на 1913 година в района на днешните села около Маджарово, Ардино и Крумовград се разиграват драматични събития. Българското население тръгва на път. Не защото иска, а защото няма друг избор. Представете си това. Жени, деца, възрастни, с малко багаж, с надежда в очите и страх в сърцето. Поемат към спасение, което често не идва. Много от тях са застигнати по пътя. Други загиват от глад, болести и изтощения. А трети намират своя край на места, които днес наричаме светини. И едно от тези места е Илиева нива. Местност, която се намира недалеч от днешният Ивайлов град. Място красиво и тежко. Тук през 1913 година се разиграва една от най-големите трагедии на тракийските българи. Стотици бежанци, основно жени и деца, са избити по особено жесток начин. Те не носят оръдие. Те не са войници. Те просто искат да оцелеят. Именно тук, на тази поляна,

завършва техният път. Днес на това място се издига мемориалът Илия Ванива. Той не е просто паметник. Той е глас. Глас, който казва: помнете ни. Когато застанеш там, няма как да не замълчиш. Вятъра сякаш разказва, тишината тежи, а земята пази спомена.

0: Петколо, командирине.
1: На къде? В неделя.
2: Много пъти съм водил туристи до Илиева нива. И всеки път виждам едно и също. Хората пристигат като туристи, но си тръгват променени. Няма смях, няма шум. Има тишина. Понякога някой пита нещо, но бързо разбира, че тук думите са малко. За мен това място не е просто спирка от маршрут. То е урок. Урок по памет. И често казвам на хората, ако искаш да разбереш Родопите, не гледай само красотата им. Чуй и болката им.

0: na kade? Неделя.
1: Днес, 26 март, ние отбелязваме Денят на Тракия. Не просто като дата, а като дълг. Дълг да помним, дълг да

26 март ние отбелязваме Денят на Тракия. Не просто като дата, а като дълг. Дълг да помним, дълг да разказваме, дълг да не позволим тази история да бъде забравена, защото народ без памет е народ без бъдеще.

Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров ви пожелаваме спокойна неделя. До следващата среща и не забравяйте. Родопите не са само място. Те са памет.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Изтича срокът за предложения за промени в изборния кодекс. Али Байрям от Ардино триумфира в риболовното състезание на микроязовир Падина. Футболистите на Арда завършиха при равенство 1-1 на националния стадион Васил Левски, среща от първия кръг на новото футболно първенство. Следват подробностите по тези и други новини. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента. Междувременно, правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. Индексът на тържищните цени се понижава с 0,43% до 2,342 пункта през изминалата седмица. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Летния сезон натисна надолу цените на редица плодове и зеленчуци. Най-голямо поевтиняване се отчита при прасковите с 15,63%. Те се търгуват на 1 евро и 35 евро цента. При кайсиите спадът в цената е малко над 14%, при доматите 12,63%. Те се търгуват за 1 евро и 37 евро цента за килограм. По-евтино се продават още морковите, картофите и зелените чушки. На този брой фон обаче тиквичките поскъпват рязко с 15% до 64 евро цента за килограм, а стабилен ръст отбелязват още зелето и зрелият лук. При млечните продукти също се наблюдава поскъпване, оглавено от кравето масло, пакетче от 125 грама, което се повишава с 8,57 евро цента до 1,52 евро цента. Кашкавалът, сиренето и прясното мляко също се търгуват на по-високи цени на едро. При основните стоки поевтиняват замразеното пилешко месо с малко над 4%, яйцата с близо 6%, оризът и олиото, докато зрелият фасол поскъпва минимално. Реализацията на българските плодове и зеленчуци става все по-трудна, тъй като прекупвачите все още предпочитат вносната продукция от Гърция и Турция пред родната. Това каза производител от хасковското село Горски извор, която продава дини и пъпеши на пазара на производителите в Кърджали. Тя допълни.
2: Пъпеши се наши, трябва да го продаваме. Всеки ден събере и го продаваме по-евтино, за да можем да го продадем. Имаме всякакви цени. Има на бройки, има на килограм, на 60 цента, на 80, на 1 евро. Зависи от едрената на пъпеша. Годината няма много на борсите търсене. По-малко е ние като друга година търсенето на борсите. Има и много вносна стока. Все още. И домати, и пъпеши, и дини има още вносни. И нашата стока, цената драстично пада надолу, защото няма продажби.
1: Каза производител от хасковското село Горски извор, която продава на пазара на производителите в Кърджали. Али Байрям от Ардино спечели традиционното риболовно състезание на община Ардино, което тази година се проведе на микроязовир Падина. Той грабна победата при мъжете с улов на шаран с тегло 5 кг и 140 грама. Втори се класира Васил Василев от Кърджали, а трети остана Ердинч Сали от Ардино. В риболовния празник премериха сили около 40 състезатели от цялата страна. При младежите и децата първото място извоюва 17-годишния Джем Сюлейман от Смолян, спечатляващ улов общо 5 кг 850 грама. Организаторите връчиха и специални призове. Наградата за най-голяма риба получи 18-годишния Емир Рюстем от Ардино, а за най-малка 13-годишния Метин Ахмед. Най-възрастният участник бе 66-годишният Васил Василев, а най-малкият 6-годишният Алан Алка.

0: който пристигна с семейството си от Нидерландия. Празникът завърши с фолклорна програма на самодейците от село Падина и връчване на награди от община Ардино. Отборите на Септември София и Арда Кърджали завършиха един на един на националния стадион Васил Левски в матч от първия кръг на новото футболно първенство. Кърджалийският отбор откри резултата в 17-та минута с гол шедьовър на Бирсент Карагарен, който се разписа с мощно воле извън наказателното поле. Домакините пропуснаха шанс чрез Педро Ферейра в края на полувремето, но изравниха в 53-та минута. Тогава Себастиян Уейт се разписа от близка дистанция и оформи крайното един на един. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 22 градуса, в Кърджали 25, а в Хасково 26 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и изток. Максималните температури в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолен около 30 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие 24-26 градуса, по беломорското от Керамоти до Александрополис 26-27. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Тинчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Българските плодове и зеленчуци все още трудно намират пазари заради предпочитания на борсите към вносната продукция, според търговец на пазара в Кърджали. Приключи петото издание на среща на крумовградчани от близо и далеч. Задържаха двама служители на НАП за поискан подкуп. Следват подробностите. Индексът на тържищните цени се понижава с 0,43% до 2,342 пункта през изминалата седмица. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Летният сезон свали цените на редица плодове и зеленчуци. Най-голямо поевтиняване се отчита при прасковите с 15,63% до 1,35 евро за килограм. Кайсиите поевтиняват с 14,32%, доматите с 12,63%, те се продават за 1 евро и 37 евроцента за килограм. По-евтино се търгуват още морковите, картофите и зелените чушки. Тиквичките обаче поскъпват рязко с 15,11%. Ръст в цените отбелязват още зелето и зрелият лук –

0: При млечните продукти също се наблюдава поскъпване, което е оглавено от кравето масло, пакет от 125 грама, което се вдига с 8,57% до 1 евро и 52 евроцента. Кашкавалът, сиренето и прясното мляко също се търгуват на по-високи цени на едро. При основните стоки поевтиняват замразеното пилешко месо с малко над 4%, яйцата с близо 6%, оризът и олиото, докато зрелият фасол поскъпва минимално. Реализацията на българските плодове и зеленчуци става все по-трудна, тъй като отборците все още предпочитат вносната продукция, предимно от Гърция и Турция, пред родната. Това каза производител на дини и пъпеши от хасковското село Горски извор, която продава на пазара на производителите в Кърджали. Тя допълни.
1: Годината няма много на борсите търсене. По-малко е някак друга година търсенето на борсите. Има и много вносна стока. Все още. И домати, и пъпеши, и дини има още вносни. И нашата стока, цената драстично пада надолу, защото няма продажби. Пъпеше се наши, трябва да го продаваме. Всеки ден събере и го продаваме по-евтино, за да можем да го продадем. Имаме всякакви цени. Има на бройки, има на килограм, на 60 цента, на 80, на 1 евро. Зависи от едрената на пъпеша.
0: Каза производител от хасковското село Горски извор, която продава на пазара на производителите в Кърчеви. Петото издание на среща на крумовгръчани от близо и далеч завърши с концертна програма на спортния комплекс в Крумовград. В заключителната вечер присъстваха жители на общината крумовгръчани, които живеят в други населени места, в страната и чужбина, както и гости на града. На сцената се изявиха певците Преслава и Ирем Дериджи от Турция. Кметът на община Крумовград Себихан Мехмед приветства присъстващите и благодари на всички, които участват в организацията и провеждането на инициативата. В словото си тя подчерта, че празникът е символ на единството, родовата памет и силната връзка на хората с родния край. Приветствие отправиха депутатите от Кърджалийски избирателен район, Айтен Сабри от ДПС Ново начало, както и заместник-председателя на Народното събрание и Емине Гюлестан от Прогресивна България. Инициативата среща на крумовгръчани от близо и далеч се проведе в продължение на 3 дни. В програмата бяха включени културни, музикални, кулинарни и спортни прояви. Двама служители на НАП са задържани, след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, съобщиха от полицията. В събота, около 14.30 часа в районно управление Созопол, е получено съобщение от мъж, стопаниствващ мини-маркет в Черноморец, за това, че малко по-рано при извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани множество нарушения. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, му е поискана сумата от 300 евро, като непосредствено след предаване на парите, двамата служители са задържани. По случая е образувано досъдебно производство. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолен около 30 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие 24-26 градуса, по беломорското от Керамоти до Александрополис 26-27. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия «Регионални новини» е в 14.

0: национални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването ни неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Даниел Парушев заяви още, че правителството на Румен Радев води вътрешна и външна политика, водени само от националния интерес.
1: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е, което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Същевременно в интервю за Нова телевизия министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Петрова каза още, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава или просто да копира. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз, добави министърът. Петрова отново подчерта, че никой не е подписвал така наречената Киевска декларация, а относно коалицията на желаещите повтори, че не е поемен какъвто и да е ангажимент за участие на България. Попитана чий е Крим, тя отговори, че Крим принадлежи на Украина. Когато обаче става въпрос за нарушаването на международното право, на което сме свидетели, знаем кой в момента упражнява контрол над този регион, каза министърът. Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред България, въпреки че все още няма отговор от президента Илияна Йотова. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в предаването ни неделя 150.
2: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Божидар Божанов каза, че не трябва партиите от така наречената сглобка да издигат обща кандидатура за президент.
2: Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Разбира се, това се отнася за партиите, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избиратели

0: На ГЕРБ има много хора, които автентично истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
1: В предаването Неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата.
2: Има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. Поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат, което означава, че управляващите лъжат.
1: Костадинов коментира, че управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика, въпреки пълното си мнозинство в парламента. Според него избирателите на Румен Радев вече са разколебани и това ще проличи на следващите избори.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция, само за едно от нарушенията са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая образувано досъдебно производство. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на американски войници в Йордания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати завършиха осмата си поредна нощ на удари срещу Иран, съобщи Централното командване. Атакувани са ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана. Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормузския проток. В изявлението се посочва още, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници при иранско нападение с ракети и дронове срещу Йордания. Един военнослужещ все още е в неизвестност. Министърът на отбраната Пит Хексет написа в Екс, че случилото се само е засилило американската решителност. Същевременно иранската армия заяви, че извършила атаки с дронове срещу две американски бази в Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн. Съединените щати и Иран засилиха взаимните си атаки през последните дни, като и двете страни са обвинени в удари по критична инфраструктура. На 8 юли американският президент Доналд Тръмп обяви за приключено споразумението за примирие, постигнато през юни. За новините Елизабет Гогова.
1: Русия нанесе с нощи масиран удар с балистични и хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околността. Един човек е убит, 16 души са ранени. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига написа в Екс. Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната, повече от 40, в брутална терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени. Сибига отправи призив за адекватни и силни реакции и добави, че е нужен смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор. Междувременно украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски район. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Снощи са ударени и два руски петролни танкера в Черно море. Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че е бил нанесен удар и по плаващ кран в Азовско море. Според военните и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украина. Бившият британски премиер Борис Джонсън призова Анди да бъде още по-решителен в подкрепата на битката на Украина срещу Русия и да призове за присъединяването на страната към НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: «Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина». Бившият премьер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това.

0: като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Анна, двама от тях жена и мъж са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. В района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. През изминалото денонощие при катастрофи в страната са пострадали 31 души. От началото на месеца жертвите са 27, ранените над 500. Овладян е пожарът, който вчера пламна в местността Барит на мина край Стара Загора. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната. Огънят засегна изоставени лозя и стърнища на голяма площ. В гасенето участваха 7 екипа пожарникари, които успяха да локализират огъня малко след 20 часа. Увеличава се броя на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места са изведени от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла-Манча, Мерседес Гомес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Социалната мрежа Facebook се срина минути след 11 часа. По данни на платформата Down Detector има сигнали от различни страни в Европа, че проблемът е в настолната версия. Предишният голям срив на сайтовете на компанията Meta беше преди 2 месеца. Тогава основните социални мрежи бяха достъпни само през приложенията. Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че на световното първенство те са се срещали само веднъж. Това става през 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в добой от груповата фаза, игран на Вила Парк в Бирмингам. Главен съдия на матча е българинът Димитър Руменчев. Специалистите коментират, че двубоят тази вечер ще бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора – Ламин Ямал и Лионел Меси. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в матч от турнира Лига на нациите, игран в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция и при успех може да се класират за финалния турнир в Китай. Александър Донски играе в момента срещу Марко Топо от Германия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в Цук, Швейцария. Резултатът в първия сет е 5-3 гейма за българския тенисист. Бившият капитан на Левски Вандерсон Цунами ще продължи кариерата си в Израел. Бразилският защитник е постигнал споразумение с шампиона на страната Макаби Хайфа. Цунами игра последния сезон в турския Аргър. Един матч предвижда днешната програма на новото ни футболно първенство. От 19:30 във Враца отборът на Ботев

0: приема състава на Черно море в среща от първия кръг. 50 милиона долара премия ще получи новият световен шампион по футбол. Той ще бъде определен от финалния сблъсък на Мондиала между отборите на Испания и Аржентина. Срещата е тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси, а загубилия финала ще вземе 33 милиона долара от Световната футболна федерация. Късно с нощи отборът на Англия победи с 6 на 4 състава на Франция в матч за третото място на световното първенство по футбол. Англия ще получи 29 милиона долара за спечеленото трето място, докато Франция ще вземе 2 милиона долара по-малко. За всички 48 участника от световното първенство от FIFA ще бъдат разпределени общо 871 милиона долара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в страната в момента са от 26 градуса в Сандански, където има купесто дъждовна облачност, до 32 градуса в Ново село и Силистра, където е предимно слънчево. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, грамотевици. Има условия за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток, който в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. До полунощ валежите западна и централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. Повечето райони ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рибородопската област. Вятър ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление в тунела. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
6: Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
6: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
7: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени поръчки, каза депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Социалната мрежа Facebook с глобален срив в компютърната версия. Потушен е пожар в района на Симеоновград, в който изгоряха около 280 декара растителност. Следват подробностите по тези и други новини. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени поръчки. Това заяви в интервю за Българското национално радио народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол. Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се

0: съществува, включително и с санкциите, които реално погледно свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
1: Каза народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев. Управляващите изпитват сериозни затруднения да реализират обещаната социална политика, а опозицията има ограничени възможности да атакува убедително управляващите. Това коментира в интервю за радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Според него, следващото сериозно политическо изпитание пред управляващите от Прогресивна България ще бъдат президентските избори.
2: Днес трябва една управляваща формация, която

0: определен ефект на управляващите. Какво да очакваме? Да очакваме първо някакво повишаване на градусите от гледна точка на президентски избори. Те са най-реалната перспектива, при която опозицията може да разчита да поразклати малко имиджа на Радев и неговата формация. Към момента, ако няма някакво голямо недоволство срещу кабинета, а то все още не е напълно видимо, на този етап сякаш кандидатурата на Радев има всички шансове да спечели, но пак казвам, това е казано много условно.
1: Коментира за Радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Мащабен глобален срив парализира компютърната версия на социалната мрежа Facebook. Днес, малко преди обед, хиляди потребители, включително в България, нямаха достъп до профилите си през уеб-браузъри. Проблеми се наблюдаваха и при други платформи на компанията Meta – Instagram и Messenger. За разлика от компютърния сайт, обаче, мобилните приложения на телефоните продължаваха да функционират нормално за по-голямата част от потребителите. Около час и половина след срива, проблемът беше отстранен. Около 280 декара сухи трави, храсти и лесонепригодна растителност са изгорели в района на Симеоновград в посока село Василолевски, съобщават от областната администрация Хасково. Пожарът е потушен. Няма опасност за населени места или хора. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
2: Пожарът е възникнал късно с нощи и рано тази сутрин е окончателно потушен. В гасенето му са участвали 5 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението от Хасково, Симеоновград и Харманли. Няма данни за пострадали хора или засегнати населени места, съобщават от областната администрация. Областният управител на Хасково Тодор Иванов призовава гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън, както и да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Екстремна гореща вълна с температури до 43 градуса обхвана Гърция, задействайки най-висока степен на тревога за здравето на хората и риск от пожари. Властите ограничиха достъпа до горите с помощта на армията, отвориха климатизирани зали и мобилизираха допълнителни медицински екипи за туристите. На остров Евия вече се провежда евакуация на две села, а в Месения бяха арестувани бивш кмет и пожарникар за умишлени палежи. Междувременно търговските обекти остават отворени, превръщайки се в убежище за летовниците, които съчетават пазаруването по време на намаления с бягство от опасното обедно слънце.

0: максималните температури в Кърджали 35 градуса, в Хасково 36, в Смолен около 30 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие 24-26 градуса, по беломорското от Керамоти до Александрополис 26-27. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за момичето, което завинаги ще остане на 25. За голямата Паша Христова, глас, който ние българите ще помним винаги, но първо да послушаме.

Родена на 16 юли 1946 година в София, Парашкева Христова-Стефанова, известна в България като Паша Христова, израства в квартал Княжево. Нещастието обаче е в развода на родителите й. И двамата имат нови семейства и въпреки, че живее при баща си, Паша се е възпитавала сама. Баба й е тази, която я амбицира за музиката, води я на уроци и настоява да свири на цигулка. Когато възрастната жена умира, момичето изоставя музикалното си обучение, защото не може да плаща уроците, а и трябва да се грижи за по-малките си братя. Едва завършила столичната 66-та гимназия, постъпва на работа в Балканкар, където става чертожничка. Съвсем случайно научава, че се открива първа студия за естрадни изпълнители към Българското национално радио и се явява на прослушването. От 500 кандидати на конкурса приемат само Паша и Борислав Гранчаров. Това е и първият значим успех. През 1965 година завършва вокалната студия в класа на професор Иван Стайков.

Любовта към музиката отвежда Паша Христова в състава на Главно управление строителни войски, където я чуват композиторите Йосиф Цанков и Николай Арабаджиев. Нейното явяване на музикалния подиум изглежда причудливо. Малка, много подвижна, почти дете с дълбоки, загадъчни тъмни очи и сърдечна усмивка и глас, рядко нисък и плътен, същевременно с много силно изразени височини. За нея Йосиф Цанков казва: когато Паша пее, имаме чувството за стабилност. Не глас, това е инструмент, който пее, при това пее топло и артистично. Първите изяви на професионалната сцена са през 1966 година. Чуждестранни шлагери с български текстове. Началото не започва само с усмивки и цветя. Има мигове, когато в очите се появяват сълзи, когато продължителните репетиции уморяват гласа, когато успехите на сцената не идват изведнъж и неочаквано.

Нобеловата награда за изпълнение. Година по-късно, заедно с Борис Годжунов, е приета за солистка в Оркестър София, един от най-популярните за времето си състави в българската популярна музика, който изстрелва директно в орбитата на тогавашните звезди. Напуска чертожническото бюро и тръгва по турнета. През същата 1968 се връща от Сочи, Русия, с златен медал и първа награда от фестивала за забавна песен. Песента е "Спри време" на Александър Йосифов и е първият нейн успех на международна сцена. На следващия музикален фестивал "Златния Елен" през 1970 в Брашов, Румъния, печели трето място, а първа награда заедно с Мария Нейкова и Миме Иванова на нашия радиоконкурс "Пролет" през същата година за песента "Яворова пролет". Грабва и голямата награда за изпълнители на международния фестивал в Сопот, Полша през 71-ва за песента "Ах, този дивен свят", което е едно от най-големите международни признания за български поп-певец изобщо.

В една щастлива утрин слънчев бряг през 1970 година, след триумфа на Златния Орфей, тя се усмихва. Радостта е заради композиторите, които са и гласували доверие. Тогава с песента «Повей ветре» Паша Христова грабва статуетката и едновременно първото място с изпълнението на една българска роза. Естествено, наградени са песните, но за да получат композиторите Йосиф Цанков и Димитър Вълчев двете най-високи призови места, нейният принос е незаменим. Не зная как се чувстваха композиторът и авторът в момента на награждаването, но въпреки, че наградата не беше за изпълнение, аз бях истински щастлива, споделя певицата.

0: Популярната музика Паша търси своя стил, онова, което отговаря на нейната душевност, на емоционалните порави, които носи. Тя съвсем не е от изпълнителите, които се стремят към бърза популярност и слава. Напротив, работи упорито, търси себе си и истинския път към песента. И явно го намира, щом само за петте си творчески години записва около 60 песни за фонда на радиото. Издава 4 малки плочи и посмъртно една дългосвирища. Репертуарът на Паша Христова е разностилен, включващ балади, популярни песни, версии на фолклорни песни и джаз пиеси. Аз се стремя да бъда актуална чрез своето изкуство, споделя певицата в запис от Златния фонд на БНР от 1971 година.
1: Да бъдеш потребен на хората. Разглеждам тази тема особено като тема на моя репертуар. В песните с гражданска тематика. Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство. Фестивала в Белград е един от фестивалите с най-голямо реноме. На този фестивал тази година се представиха 12 страни. Всяка страна участва с отбор от 3 души. България беше представена от Борис Годжунов, Богдана Карадочева и мен. Смятам, че нашето представяне в този фестивал е повече от успешно. Имам предвид решението на журито и класирането на нашия отбор на трето място. Това е все пак голям успех за българската естрада, трети в Европа. Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа, всеки да намери достойно място в обществото. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.

Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист.

0: Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист. Композиторът Димитър Вълчев си спомня за успешно реализираните и печално нереализирани проекти с Паша Христова. Чуйте запис от Златния фонд на БНР от 1993 година.
1: Тази песен «Унес» не трябва да се бърка с песента върху същия текст на Елисавета Багряна на Тончо Русев. Онази песен е шлагер, а моята песен е като една балада, така малко по-осложнена, малко, но също върху основата на този естрада, на този забавен жанр. Тъй като с Паша имахме една поредица от успехи, първо спечелихме награда на Златния Орфей с Българска роза, на другата година мелодия на годината с бяла песен. И с, към края на същата 1971 година Паша донесе при мене този текст «Унес», който аз отдавна познавах, и каза, че това е нещо, което я... Тя влиза в свой, някакси в свой периметр, когато чете този текст, и много иска да стане това на музика. Аз седнах и го написах и си спомням края на декември, 20 ли беше, 19-ти. Тя дойде вкъщи да разучава песента, защото заминаваше за Алжир с някаква правителствена концертна група и връщайки се, щеше да я запише песента. Дори разучавайки, тя много каза: «Ох, Митко, колко, сякаш, че за мене си го писал, толкова, така доволна беше, осенена някакси от радост и от вълнение». И вика: «Взимам я със себе си тази песен, там през цялото време ще разучавам и ще се върна готова». Тя взе песента, отиде на летището и изгоря заедно с песента. Тази песен остана така, някакси не само сираче, тя остана просто без своята муза. Обаче аз реших да някакси да бъде продължена, да бъде реализирана в памет на Паша. И Емилия Маркова се съгласи да я изпее. Разбира се, тя не е танцова песен, но тя е песен, която разкрива по свой начин, мисля, че добър, това, което иска да каже поетесът.

Трагична е съдбата й. Въпреки краткия си живот, обаче Паша Христова е обявена за певица на столетието, а Една българска роза е избрана за една от най-популярните песни на 20 век. На 21 декември 1970 година тя изгаря в пламъците на Ил-18. Катастрофата е една от най-страшните в историята на авиацията ни. Версиите са различни. Естествено, най-коментираните от тях са тези, които са намесени хора, интриги и хипотези, свързани с тогавашната власт. Загиват 30 човека музиканти, танцьори и екипаж. Все още няма официален отговор какво е предизвикало падането на самолета, още след излитането му от летище София. Макар че най-разпространена е версията за влошените метеорологични условия. Оцеляват колегите на Паша Борис Годжунов и Мария Нейкова, която е родена на тази дата, но никога повече не празнува рождения си ден. Тръгвайки на турне в Алжир в един полет към вечността, Паша Христова завинаги остава на 25 години. Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
3: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
2: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес, а мнението на Европа към Радев е, цитирам, изключително позитивно. Същевременно министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
4: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценно за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче определи ситуацията около така наречената Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея като поредния гаф в политиката на правителството.
5: Освен коментара, че са нелепи, това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от Прогресивна България не знаят как да го обяснат. И шикалкавените с двете политики, едната за бълъците в България.
2: Коментира Борисов Благоевград. Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност. Заяви пред БНР съпредседателя на коалицията Божидар Божанов.
6: Премиерът отиде в Анкара, каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
2: Също в предаването ни Неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващите от Прогресивна България водят лицемерна политика.
7: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една макс.

0: но когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция само за едно от тях, са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая е образувано досъдебно производство. Природният газ да поевтине с проценти през август да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Русия използва балистични и свръхзвукови крилати ракети при атаките срещу Киев и околностите. Един човек е загинал и 16 са били ранени. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: В няколко квартала на украинската столица през последната нощ са нанесени щети на жилищни сгради, магазин за хранителни стоки, складове и общежитие. Разрушен е пешеходен подлез близо до една от станциите на метрото. Един от ранените разказа, че е бил ударен в главата от откъсната от експлозията балконска врата на апартамента му. Трима от пострадалите са в тежко състояние, според кмета Виталий Кличко. Всички пожари, причинени от руските удари в Киев, вече са потушени. В околностите на града е разрушен един от най-големите логистични центрове. Две халета са били опожарени. Трима души са загинали и 20 са пострадали в предградие на Харков. Засегнат е пететажен жилищен блок. Един човек е загинал и 12 са били ранени в Одеса. Украинските въоръжени сили са поразили 3 нефтохранилища в Ставрополския регион и 3 танкера от руския сенчест флот, съобщи президентът Зеленски в социалните мрежи. За новините Георги Петровски.
1: Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол на стадион MetLife в Нью-Джерси от 22 часа българско време. Община Димитровград организира на централния площад гледане на двобоя на голям екран на открито, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
4: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
3: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час над Стара планина и над югозападна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Грамотевични бури има сега в западните райони и в района на Родопите, където в изолирани места количествата на валежите са значителни. В района на Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 17 метра в секунда. Температурите сега в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски са по Черноморието, от 25 в района на Шабла до 29 във Варна и Бургас. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд

0: над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението в лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия при 357 км в посока Бургас поради катастрофа. Движението е в активната лента. Движението в тунел Кучериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление. В следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще въжат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Временно движението в прохода на републиката при 26-ти километър в района на село Райковци е в една лента поради паднала скала на пътното платно. Движението по пътя Девин-Кричим при 55-ти километър се осъществява в една лента в момента поради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Силистра-Сребърна при 98 км. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Акцентите в емисията. Президентските избори ще бъдат следващото голямо политическо изпитание за управляващите, заяви политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Възстановяването на доверие към областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали ще бъде един от основните приоритети в работата на новото ръководство. Пожарникари спасиха пострадала ирландска туристка в района на Червената скала. Следват подробностите. Управляващите изпитват сериозни затруднения да реализират обещаната социална политика, а опозицията има ограничени възможности да атакува убедително управляващите. Това коментира в интервю за радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Според него, следващото сериозно политическо изпитание пред управляващите от Прогресивна България ще бъдат президентските избори.
1: Днес трябва една управляваща формация, която трудно върви. И има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с управление ефект на управляващите. Какво да очакваме? Да очакваме първо някакво повишаване на градусите от гледна точка на президентски избори. Те са най-реалната перспектива, при която опозицията може да разчита да поразклати малко имиджа на Радев и неговата формация. Към момента, ако няма някакво голямо недоволство срещу кабинета, а то все още не е напълно видимо, на този етап сякаш кандидатурата на Радев има всички шансове да спечели, но пак казвам, това е казано много условно.
0: Коментира за радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Възстановяването на общественото доверие към областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали ще бъде един от основните приоритети в работата на новия директор доктор Коста Батков. Това заяви той в първото си интервю пред радио Кърджали след встъпване в длъжност.
2: Заварих колектив, който е доста добре подготвен, сработен, готов да се справи с всички предизвикателства, но има и какво да се желая. Основните приоритети както на дирекцията, така и на Българската агенция по безопасност за храните са строг контрол на цялата хранителна верига. По-добра проследяемост на храните, т.е. ние трябва да знаем всичко от фермата до масата, за да можем да осигурим на хората наистина безопасна и качествена храна. Нещо, което ме мотивира да приема предложението за тази позиция, да върна доверието на хората в тази институция.
0: Каза доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните. Реализацията на българските плодове и зеленчуци става все по-трудна, тъй като отборците все още предпочитат вносната продукция, предимно от Гърция и Турция, пред родната. Това каза производител на дини и пъпеши от хасковското село Горски извор, която продава на пазара на производителите в Кърджали. И допълни.
3: Годината няма много на борсите търсене. По-малко е не като друга година търсенето на борсите. Има и много вносна стока. Все още. И домати, и пъпеши, и дини има още вносни. И нашата стока, цената драстично пада надолу, защото няма продажби. Пъпеше се наш и трябва да го продаваме. Всеки ден събере и го продаваме по-евтино, за да можем да го продадем. Имаме всякакви цени. Има на бройки, има на килограм, на 60 цента, на 80, на 1 евро. Зависи от едрената на пъпеша.
0: Каза производител от хасковското село Горски извор, която продава на пазара на производителите в Кърджали. Пожарникари от Смолян помогнаха на 19-годишно момиче от Ирландия, която пострада в местността Червената скала край града. Пострадалата получила фрактура на крака по време на преход в района, предаде БТА. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Смолян е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета за медицинска помощ. Тя е откарана в многопрофилната болница за активно лечение доктор Братан Шо.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.

0: Киров за преглед и лечение. На голям екран на открито в Димитровград тази вечер ще гледат финала на световното по футбол. Това не е първият път, в който от общината организират на централния площад България такова излъчване. През септември миналата година отново бе осигурена голяма видеостена за финалната среща на българските национали по волейбол и Италия. Както и тогава, тази вечер отново очакват футболни фенове от Хасково и други населени места в района да бъдат на площада в Димитровград, за да споделят емоцията. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
1: Вече е в ход подготовката на Централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
2: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
1: В специално поставена за целта там дървена къщичка, местен производител ще предлага скара, бира и мезета. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през следващите часове слабо ще се повишим. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб. С него ще започне захлаждане. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е все още висока – 35-36 градуса. В Смолян – около 29 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Ти отмина.
5: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Ти отмина.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
8: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. Първо ще ви срещна с шеф-декоратора Мария Остюрк, която майстори различни красиви фигурки от захар, дори икони, които по нищо не се различават от истинските назографските майстори. За захарното изкуство си говоря с родената в Габрово майсторка на кулинарията. Лятото е времето, в което царува постната кухня. С изключение на нощите, в които се събираме с приятели и си правим барбекю, в другите дни сме толкова изтощени от жегите, че ни се хапва почти само салата с малко сирене и диня за десерт. Постни рецепти ще ни каже писателката и поет-учителя Людмила Данова. Какво значи кулинария и защо това е нещо като железария или отглеждането на коне? Какво е да си готвач, кой измисля рецептите? Отговарят деца. Във втората част на предаването ни занимава въпроса за характера и аристократизма на техни величества котките. За това говоря с Ангелина Стамова, която е горда притежателка на развъдник на персийски котки. Накрая на предаването Мария Петришка разказва за панагюрските местни гозби и традиции.

Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Сладкарството не случайно е изкуство. И докато много хора все пак могат да се научат да правят сладки или солени ястия, малцина са онези, които могат да направят нещо, което не се топи от захар. Не случайно, когато завали силен дъжд, някои смелчаци прецапват през локвите и силните капки, като казват: «Да не съм от захар я». Тоест, с захар съвсем не е лесно да се работи, но пък има надарени майстори, които могат да направят от захар каквото си пожелаят. Сгради, картини, статуи, дори икони с цялата им трудност и специфика. Шеф-декоратор Мария Остюрк има сладка работа. Прави изкуство от захар. Известната кулинарка живее и работи в Истанбул, но

0: години активна в родния си град Габрово, където показва свои захарни творения и увлича заниманието предимно дами, които имат своята общност. Превърнала хобито си в професионално занимание, декораторката завършила Тревненската гимназия за приложни изкуства, а после скулптор във Великотърновския университет, печели световни награди и предава опита си на курсисти от цял свят. В последните няколко години организира така наречените тортени Оскари. Първо я питам за захарната асамблея «Моята България».
1: Това ние наричаме захарна асамблея. Участниците работят по тема, без да има състезателен характер. На 24 май представихме онлайн в социалните медии, в Фейсбук, нашия проект. А самата изложба ще бъде открита официално на 6 юни в Габрово.
0: В тази своеобразна изложба има и участие от Родопите, златоградчанка, която представя църквата Свети Висарион Смоленски. Как оценете така нейната работа?
1: Аз не искам да давам оценки. Самия факт, че Деница е поканена за поредна година да участва в нашата асамблея, говори за това, че нейната работа е оценена, в смисъл е наистина на нивото, на което са и останалите участници. Аз познавам Деница от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. В последствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Сезлотоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
0: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция,
1: да.
0: Нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
1: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. Тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше правено такова нещо. И понеже моята любов в захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно и пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо и търсейки име, просто от само себе се дойде това име Моята България. Това, което искам да спомена за нашата захарна асамблея, че продължение на тези 10 години и това всъщност се отделя и отличава от всички други международни подобни формации е, че ние работим само на българска тематика и участниците са само българи, живеещи в родината и в чужбина.
0: Да. Добре, разкажете малко за себе си и представете се.
1: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Вие, понеже сте регионална медия, е хубаво да отделите наистина повече внимание на Деница и на другите хора, които са от вашия район.
0: Аз с нея ще говоря утре.
1: А, чудесно.
0: Да.
1: Добре. Ще ви кажа накратичко за себе си. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта ме отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които, имайки малки дечица, за рождените дни мислят какво да направят. Като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз,

0: започнах и развих и за което съм изключително щастлива е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно,
1: да.
0: Но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покажа, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство. И така започнах първоначално да правя торти за празници на семейството и на сина ми. По-късно работих, приемайки поръчки и правейки торти за различни парти центрове, но продукцията на тези типично торти за рождени дни не ме влечеше. Аз, може би, свързано е с обучението и образованието, което съм получила, ме влечеше повече артистичната част, повече изкуството. И затова се насочих и всъщност сега в изложбата, която ще представим на 6 юни в Габрово, се представям с захарен проект, всъщност копие на чудотворната икона от Бачковския манастир. А първото ми така официално представене като захарен артист беше отново с икона, само че на едно състезание в Истанбул и наистина ми хареса да работя в тази сфера, развих я, започнах да правя обучения, започнах да правя изложби и от само себе си се появи нуждата и да създам и състезание национално за захарно изкуство, защото повярвайте, българските арт-декоратори, макар и малка страна, ние сме изключително талантливи и в тази сфера. И така.
1: Да, да. Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали сте картини на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както казахте. А как обаче това нещо се съхранява? Как се работи при строга климатична температура ли? Тоест, тези малки детайли, които се слагат, които се правят, да. Как се работи така?
0: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Даже някой би казал, икона, как ще я разрежете, как ще ядете? Не. Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява, най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма прекалено висока температура и прекалено висока влажност.
1: Да.
0: Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре са

0: още в началото на изложбите, т.е. 7, 8, 9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока, и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.
1: Може ли да кажете други така, всъщност, интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
0: Да, освен иконите, друга моя слабост са, както ги наричам аз, строежите от захар. Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул, и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното, след това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синагога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции.
1: Петър.
0: Моля? Да, тя беше точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А обичате ли захарта?
0: Всъщност да, наистина много обичам захарта, макар че работя с фондан. Честно да кажа, гледам да се ограничавам, но понякога захарния фондан мирише толкова хае на ванилия. Заповядайте, ако имате възможност на някой от нашите изложби, ако ние в Габрово, ние планираме тези проекти или част от тях да посетят и други градове в България, дано да дойдем и във вашия край. Когато влезете в залата, всичко ухае на ванилия.
1: Да.
0: Та, понякога, работейки от проекта, мъничко си опитвам, но да. Обичам захар.
1: А правите ли ядливи продукти с захар от дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обича, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти. Но, нали, както всяка дама, избягвам да си хапвам много често.
1: Да. Всъщност, как стана така, че любовта ви отведе в Истанбул?
0: Ами, случайно е всичко. Никога не бях си мислила, че някой ден, нали, ще ме отведе живота в Истанбул, че ще живея там, но въпреки че живея, както споменах, толкова дълго време там, по никакъв начин не прекъснах връзката. Все пак Турция е доста близко и съпругът ми много обича България. Даже в момента сме на Арбанаси и той наистина я чувства като втора родина. Аз съм между България и Турция. Случайно стана всичко, случайно се запознахме. След това, нали, живота така се тече, че всъщност за мен е и удоволствие, освен че работя и свързвам моята професия с захарното изкуство и България, работейки и занимавайки се с това, аз бях поканена и съм единствената чужденка, която е член на турския национален отбор на готвачите и сладкарите, което си е също така един повод за гордост.
1: И християнските, мюсюлманските празници ли се отбелязват у вас?
0: Да, това е най-често задавания въпрос, когато съм давала интервюта. Помня, че специален екип на 120 минути идваха в ателието ми и правиха един юбилеен репортаж. Всъщност не юбилеен, а имаше някакъв празничен повод тогава. И попитаха точно това моя съпруг: празнувате ли двата празника и празниците? И той каза: да, ние сме богато семейство, защото празнуваме празниците на две религии, възпитаваме се на си в две религии, и смятам, че този отговор негов би ви свършил добра работа в случая.
1: Ами добре, благодаря. Какво да пожелаем на слушателите на БНР Радио Кърджали?
0: Пожелавам на вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е със сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват

0: нашите гости. Така трябва да са и сладки думите ни. Турците имат една поговорка: да хапнем сладичко, за да са ни сладки приказките. Така че да хапват сладки неща, за да са сладки и думите, които изричат.
1: А пък християните казват медени думи, медени устни и така нататък. Нали?
0: Точно така.
1: Защото ако сме с медени думи, душата ни ще бъде такава. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря за интереса към нашето събитие.
1: Да. Мария Остюрк, шеф-декоратор за БНР Кърджали.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Лятото е времето, в което царува постната кухня. С изключение на нощите, в които се събираме с приятели и си правим барбекю, в другите дни сме толкова изтощени от жегите, че ни се хапва почти само салата с малко сирене и диня за десерт. Дори и по време на мундиала може да си направим кулинарно меню, което да прилича на угощение. При това само от постни ястия. Зеленчуци на скара, тиквички по-гръцки с гъсто кисело мляко, чесън и майонеза. А за десерт диня или сладолет с плодове и мед. Може и да ползваме скарата още малко, като пекнем на нея малко пилешки крилца, преди това овкусени с мед, соев сос и вино. За писателката Людмила Данова готвенето на постни ястия е ежедневие, по семейни причини. Първоначално е доста трудно, защото в доста продукти има вложени не само млечни, но и животински съставки. Впоследствие обаче прозира, че да се готвят постни храни е най-естественото нещо на света, защото това е храната на нашите предци. Те са готвили много по-лесно постни храни, отколкото месо.
2: Писателката Людмила Данова, любител на кратката поетична форма Апева, която обича и много и кулинарията, сега може да ни каже как се приготвя едно постно меню, тъй като и в семейството й има веган и следователно тя се е научила да учи постно. Здравейте!
3: Здравейте! Много ми е приятно.
2: И на мен. Трудно ли е да се готви постно?
3: Ами първоначално беше трудно. Когато започнах ежедневно да приготвям постни ястия, наистина беше ми малко трудно. Но с течение на времето се оказа, че няма по-лесно нещо от това, тъй като постната храна е, може би, първата храна на нашите предци, така да го кажа, защото, знаете, едно време е било по-трудно да се приготвя месо, отколкото постни храни. А в момента на нашия пазар има доста и различни продукти, но въпреки това много от предлаганите в мрежите хранителни продукти съдържат или мляко, или следи от мляко, или пък суроватъчен протеин, което на практика в един режим, който е веган или пък в строг пост, когато се избягват всякакви такива храни, е нежелателно да присъства. И за това доста от нещата си приготвям вкъщи с собствени сили и средства.
2: Кои са ви любимите постни ястия от дома?
3: Много са, в интерес на истината. Мога да ви споделя това, че постните палачинки като закуска са едни от предпочитаните за всички, тъй като почти няма разлика между тези приготвени с мляко и яйца.
2: А с какво се приготвят вместо мляко и яйца?
3: С водичка, хладка водичка и олио в сместа. Брашно, вода, олио малко, нямаме набухвател никакъв. Разчитаме на това, че ще разбием хубаво водата с ванилия, с олио и ще прибавим след това брашното, за да стане самата смес на едни мехурчета, които пък се появяват и в самите палачинки, наподобяват дори катми.
2: Да. Представям си колко са хубави, така като финна дантела, вероятно и вкусни и тънички. Кой не обича палачинки? Всички деца. Да преминем към постното меню. Какво ще ни предложите?
3: Да. За постно меню, като започнем от салатката, бих ви предложила една любима наша салата вкъщи, тъй като ние живеем в къща и отглеждаме, имаме градина, отглеждаме някои зеленчуци. Кел присъства и в градината, и в менюто ни. Това е една супер храна, която наистина не е трудна за отглеждане, същевременно е много полезна. За салатата от кел, която аз ви предлагам, е необходимо свежи листа да бъдат почистени от дръжките, тъй като те са твърде жилави и леко нагарчат. Нарязваме ги или ги накъсваме на по-дребни парченца, прибавяме си чери доматки, може и друг домат, розов или червен, нарязан ситно. Аз лично добавям запечени орехи към салатата и вече овкусявам с дресинг от зехтин и лимонов сок. Към тази салата е много подходящо да се добави веган майонеза, която също приготвям вкъщи. Към тази салатка подходящ дресинг е и домашната майонеза, веган майонеза, приготвена от Аквафаба. Това е течността в консервата от грах, от нахут и съответно двойно по-голямо количество от аквафабата, зехтин или олио с сол, лимонов сок, малко горчица става, повярвайте ми, една неприятна майонеза, която може да се ползва към всякакви ястия и салати. Много често в къщи приготвяме една веган пица, която е с тофу, отново с зеленчуци, може да се ползва спанак, може да се ползва и доматче към нея. Аз лично предпочитам да я приготвям без мая, с пак по овърш в тестото. Става изключително бързо, може да се затвори като калцоне. Повярвайте ми, наистина много вкусна пица се получава. Но също така искам да ви споделя, че любимите кюфтета на тези, които ядат месо, могат да бъдат много вкусни и във веган вариант. Вкъщи приготвяме кюфтенца от хляб. Това е една

0: рецепта, която наистина, ако не ви кажа, че ви сервирам кюфтета от хляб, вие няма да различите самите кюфтенца, ще помислите, че са от кайма. Много е важно тук да се споменат подправките, които се ползват, защото подправките са тези, които правят ястието. В тези кюфтенца се слага така хубаво количество ситно нарязан лук, магданоз, ким, черен пипер, чубрица, абсолютно всичко, което слагаме в нормалните кюфтенца.
1: А самия хляб как присъства?
0: А самия хляб, да, се накисва предварително във вода, изтисква се, за да бъде, нали, по-изцеден и се приготвя вече по стандартния начин на каймата, да, с всички тези подправки.
1: А бял хляб ли, по-мек ли трябва да е, по-твърд ли?
0: По принцип аз ги прави кюфтенцата с стар хляб.
1: Да, той, иначе става отлежал. Живово.
0: Да, по-кашето и няма, да, няма да е съвсем добро. Ползвала съм за кюфтенца и черен хляб, така че вариациите са много, но да, определено най-вкусно.
1: Не изгаря ли по-лесно в мазнината? Овалвате ли ги в брашно?
0: Да, овалват се в брашънце и се пържат по стандартния начин. Внимава се, нали, обръща се периодично.
1: Да, може би тук, да кажем тънкост, може би тук тънкостта е да са сочни, нали, да не са сухи.
0: Да.
1: Защото иначе ще се залепят.
0: Сочни стават определено. Може би това нещо допринася и лука, който е вътре, и всичките други съставки. Водата, която е накисвана, хляба. Получават се наистина. А пък в самата смес също добавям и олио, което е един вариант, нали, да станат по-сочни. Самите кюфтенци.
1: Добре. Ами, трето, да, за трето.
0: За трето. За десерт винаги мислим. Много е вкусно, когато менюто завършва с нещо сладичко. Правих съвсем наскоро едни бананови кексчета, които са много бързи, много лесни и същевременно много вкусни, полезни, защото банана е идеален ускусител и при него не е нужно добавяне на допълнителна захар. В моите кексчета се ползва мек банан, който, знаете, престоял по-дълго време и е омекнал. Намачква се хубаво с вилица, прибавя се ванилия, маничко водичка, за да стане на кашичка, след това бак пулвера и брашно. Брашното може да бъде и сусамово. Аз, например, последните кексчета, които правих, бяха с сусамово брашно. Тогава вече съвсем влизаме в един режим на много здравословна храна.
1: Да, да.
0: И наистина в тези кексчета сложих и брашно от Рошков, което допълнително подсили вкуса. То има и сладост, самото брашно. Заместител на какаото, знаете, и много-много вкусни кексчета се получиха. Да. Определено леко ронливички, но много-много приятни.
1: Видях и една непостна рецепта, обаче при вас и има хора, които не постят в този период и не са убедени нито вегани, нито вегетарианци. Интересно ми стана картофена супа с кисело мляко, мисля, че беше, и сирене. И е лесна за приготвяне. Може ли да кажете рецептата?
0: Това е изключително бърза за приготвяне супа. Ако имате сварени предварително картофи, става перфектно и много бързо. Слага се лук, слагаме подправки по вкус, магданозче, чубричка, самите картофки намачкани или нарязани. След това сиренце добавя се накрая вече като една застройка, но само от кисело мляко, и се получава една много приятна и лека супа.
1: Какви подправки слагате?
0: Аз ползвам чубрица навсякъде, черен пипер и магданозчето, за което споменах. Това са, според мен, най-подходящите за тази супа специално.
1: Да, а пък с крутони може да се яде, нали?
0: Да. Прекрасна е с крутончета.
1: Имате и една последна поетична книга. Как се казва? Да. Какво съдържа?
0: Последната ми поетична книга се казва «Тайната е женски род». Избрах това име, защото в книгата наблягам на някои психологически и философски теми, свързани с жената, с живота. Силата на жената е в това да знае цената си, да не се страхува от миналото, да се изправя винаги, когато падне, защото сърцето не се страхува да продължи напред и да бие ритъма на живота. Това е основната тема, която е на книгата ми. Прие се много добре.

0: от читателите, аз съм много щастлива от този факт, наистина, защото поезията е малко по-трудна.
1: Да, по-трудна за възприемане.
0: И не е за всеки.
1: Трябва да си ценител. Да.
0: Точно.
1: А пък хубавите неща ги ценят всички хора. Може ли да цитирате някакво стихотворение?
0: Да, бих ви предложила стихотворението «Жена съм». Жена съм, може би, защото сме и в женския месец, е подходящо. Жена съм, тревожна и зряла, пречупена и оцеляла, отхвърлена и успяла. Жена съм, на парчета и цяла, понесла на плещи крехки, отговорности и пристевки, детски усмивки и грешки, мъжки страсти и забежки. Жена съм. Този свят, жесток и подвластен на порок, събирам като бистър поток, мъдрост дълбока и урок. После вечер тихо присягам и към звездите се протягам. Небосвода в очите си слагам и колана от мечтите стягам. Жена съм, успешна и зряла, отхвърлена и оцеляла, счупена и отново успяла, с безброй парчета, но... Тяло.
1: Да, изключително така добре подбрани са римите и подредено по малко думи наред, което го прави така силно внушаемо, внушително. Добре, имахте една футболна супа, някаква награда свързана с футболна супа. Какво е това футболна супа?
0: Футболна супа, това е нашата класическа супа топчета, която всички знаем. Наградата за супата дойде в един конкурс, който изискваше авторите да представят поетично рецепта за някакво ястие. Тогава аз избрах точно това, супа топчета, която нарекох футболна супа. И наистина рецептата беше отличена. Футболната супа се приготвя вместо с картофи обаче с парченца целина. Това е различното от стандартната супа. Иначе си е класическите топчета, които се приготвят от крема, водичката, нали, може да се използва и сиде, но аз не съм слагала, морковче и целинката вместо картофки с застройка, яйчеца и млекце. Прекрасно.
1: Да, колко яйца слагате в застройката?
0: Аз лично слагам едно яйце за нормално количество супа, нали? Говорим за някъде около литър и половина.
1: А кисело мляко ли ползвате или прясно, някой с прясно?
0: Аз използвам винаги кисело мляко за застройките, за да няма пресичане една малка хитринка. Винаги добавям капчици оцет или лимонов сок в самата застройка и тогава дори да е горещо, супата не се пресича.
1: Ами да, защото по някой път не преценяш колко е горещо и
0: стигнало
1: достатъчно. Отделно да кажем, че яйцето трябва да се изкара, нали, да не е студено, защото тогава не може да се разбие добре с киселото мляко. Ами добре. Имаше още нещо, което исках да питам. Да, за целината, понеже тя е доста ароматна, вярвам, че не се слага колкото картофи, но колко така като количество на тази суп.
0: Значи една... сравнително малка глава целина.
1: Да.
0: Това е, което се слага в супата.
1: Да.
0: Повярвайте, аз тогава експериментирах, получи се много вкусно, не се личи този вкус на ситения. Вкус на целината може би е в зелената част, в главата не толкова. И в супата, нали, с другите подправки вътре, които сме сложили, с аромата и на каймата, което също е важно. Получава се една хубава комбинация.
1: Да. Каква кайма използвате? Свинска смес или?
0: Смес. Предимно смес, която е от телешка свинска.
1: Ами добре, много ви благодаря за разговора.
0: И аз ви благодаря. Беше удоволствие.
1: Да. И за мен, Мила Данова, писател и кулинар.

0: Вкусен следобед.
1: Какво значи кулинария и защо това е нещо като железария или отглеждането на коне? Какво е да си готвач? Кой измисля рецептите? Как в миналото са се изстудявали ястията? Деца дават своите и весели и мъдри отговори.
2: Какво значи кулинария?
3: Имаш предвид, че говориш за железария?
2: Ами не знам, ти как мислиш?
3: Ами аз мисля, че говориш за железария.
4: Може би те отработват житото.
2: Кулинарите?
4: Да, в едни машини. Те го смелват и после го посадяват. И ден и нощ трябва да се трудиш за него, за да стане хляб или питко.
5: Аз знам.
4: Човек, който отглежда коне.
2: Човек, който отглежда коне?
4: Да. Кулинария е като кон.
5: Ами като конярник или много коне и друго не знам. Железария.
2: А нещо друго?
5: Аз мисля, че е нещо свързано с готварството или бъркането на яйца или работата в екип или някакво тайно ястие, където всички готвачи трябва да го правят.
2: Кой измисля рецептите на храните?
3: Мога да ви кажа, че може в някакъв ресторант, някакъв управител, той да измисли рецептата, която има.
4: Ами аз мисля, че някой написва рецептите по книги, където се гледат в ресторант и после те се поръчват на сервитьора и после готвача го сготвя.
6: Сигурно са извънземни, които са знали всичко на света.
4: Даже не съществуват извънземни.
2: И как са ни ги дали тези извънземни рецептите?
6: Просто са се превърнали в хора и са знали рецептите.
4: Това е пълна глупост. Не могат да се превърнат в човек, а трябва да са извънземни, но да са хора и ако се къпат, трябва да имат метал и така трябва да се развалят.
7: Е, добре, седно да преминаваме на другия човек.
5: Ами аз мисля,

0: Цвят.
1: А как ги измислят преди да ги напишат?
0: Сигурно гледат в хладилника и се четават нещата. Аз мисля, че рецепти са измислили от прабабите и от майките. Научили са ги от... Никоите са си ги измислили, сънували са ги, видяли са нещата в хладилника и са фантазирали.
1: Прабабата на майка ти дали имала хладилник?
0: Не, но е имало някакво старомодно нещо, където сигурно са ги нажалили в студена вода или преди много време са измислили стерилен хладилник.
2: Втора стъпка към вкусната манджа е как се готви тя.
3: Взимаме понякога домати, краставици, зеле, броколи, пиле, лук, хляб и понякога ги печем някои неща и взимаме даже и месенце.
4: Салата слагат с краставици, домати, зеле. Първо трябва да ги нарежем и ги обърхвам, слагам ги и става вкусна препечена салата.
0: Първо готвачите се учат с пластмасови играчки, после фантазират и го правят с истинска храна, както ние с мама направихме мисълдоледена торта без да я печем от бисквити, сметана и кисело мляко.
3: И трябват нужните неща, взимат хладилника, тогава почва да готви.
1: Каква е работата на готвачите?
5: Еми той може да прави, например, госба или да направи тарадор или ориз или след това суши.
3: Работата на готвачите, сервитьорите да казват какво са поръчали хората и те да го сготвят.
6: Те си имат един склад и като им трябва нещо, те отиват там, взимат го и после почват да правят нещата, които са поръчали хората. Работата

0: предават на готвача.
1: Нали готвачите готвят по цял ден, а те...
2: Ами през нощта не могат да готвят през нощта.
0: Те винаги, когато и не трябва да спиш, пак готвят.
1: Добре, да, като готвят постоянно, те не стават ли по-пълни?
0: По-пълнички, ако ядат много сладки, стават много дебели. Или пък... ако ядат твърде много и искат още, или да ядем зашки.
1: Зашки, пай!
0: Няма такова!
3: Те опитват първо всичките, които са сготвили, и после се връщат, ако някоя им хареса или не са усетили вкуса.
0: Те пробват по всичко по-малко, защото ако дадат нещо безвкусно или развалено на клиентите, шефа на ресторанта ще ги уволни и няма къде да работят, няма как да спечелят храна и те опитват от всичко. Но понякога може малко да са поприяли и тогава стават малко по-пълни.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Възстановяването на доверието към областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали ще бъде един от основните приоритети в работата на новоназначеното ръководство. 17-та международна среща на момчил-градчани започва утре с концерт на група Сигнал. Новият световен шампион по футбол става известен тази вечер. Отборите на Испания и Аржентина се изправят в финален сблъсък за титлата. Следват подробностите по тези и други новини. Управляващите изпитват сериозни затруднения да реализират обещаната социална политика, а опозицията има ограничени възможности да атакува убедително управляващите. Това коментира в интервю за радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Според него, следващото сериозно политическо изпитание пред управляващите от Прогресивна България ще бъдат президентските избори.
2: Днес трябва една управляваща формация, която трудно върви. Има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с управление ефект на управляващите. Какво да очакваме? Да очакваме първо някакво повишаване на градусите от гледна точка на президентски избори. Те са най-реалната перспектива, при която опозицията може да разчита да поразклати малко имиджа на Радев и неговата формация. Към момента, ако няма някакво голямо недоволство срещу кабинета, то все още не е напълно видимо. На този етап сякаш кандидатурата на Радев има всички шансове да спечели, но пак казвам, това е казано много условно.
1: Коментира за радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Възстановяването на общественото доверие към областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали ще бъде един от основните приоритети в работата на новия директор, доктор Коста Батков. Той заяви това в първото си интервю пред радио Кърджали след встъпването в длъжност.
3: Заварих колектив, който е доста добре подготвен, сработен, готов да се справи с всички предизвикателства, но има и какво да се желая. Основните приоритети както на дирекцията, така и на Българската агенция по безопасност за храните са строг контрол на цялата хранителна верига. По-добра проследяемост на храните, т.е. ние трябва да знаем всичко от фермата до масата, за да можем да осигурим на хората наистина безопасна и качествена храна. Нещо, което ме мотивира да приема предложението за тази позиция, да върна доверие на хората в тази институция.
1: Каза доктор Коста Батков, новият директор на областната дирекция по безопасност на храните, в първото си интервю, дадено за радио Кърджали. Реализацията на българските плодове и зеленчуци става все по-трудна, тъй като отборците все още предпочитат вносната продукция, предимно от Гърция и Турция, пред родната. Това каза производител на дини и пъпеши от хасковското село Горски извор, която реализира продукцията си на пазара в Кърджали.

0: годината няма много на борсите търсене. По-малко е ние като друга година търсенето на борсите. Има и много вносна стока. Все още. И домати, и пъпеши, и дини има още вносни. И нашата стока, цената драстично пада надолу, защото няма продажби. Пъпеши се наши, трябва да го продаваме. Всеки ден събере и го продаваме по-евтино. За да можем да го продадем, имаме всякакви цени. Има на бройки, има на килограм, на 60 цента, на 80, на 1 евро. Зависи от едрената на пъпеша.
1: Производител от Хасковското село Горски извор. Утре, 20 юли, в Момчилград официално стартира 17-та международна среща на

0: момчилградчани под мотото «Момчилград винаги в сърцето ми». Празничната седмица започва с концерт на рок-група «Сигнал» и ще предложи богата 6-дневна програма с спортни турнири, кулинарни прояви и чествания по случай 100-годишнината на местното читалище. Мехмет Мехмет от Общинската администрация.
1: 17-та международна среща дава и един опит не само на момчилградчани, и на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. Така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
0: Мехмет Мехмет от Общинската администрация в Момчилград. След 103 изиграни мача и близо месец футболни емоции, световното първенство в САЩ, Мексико и Канада достига до своята кулминация с финален сблъсък между Испания и Аржентина тази вечер. Часове преди да разберем кой ще триумфира със световната титла, председателят на областния съвет на БФС в Кърджали, Емил Кременлиев, коментира новия формат на надпреварата, като отбеляза, че броят на участващите отбори е твърде голям. Кременлиев допълни.
2: Първенството се видя, че всеки отбор се е готвил, подготвил и представя най-доброто на световно първенство. Видяхме много изненади, видяхме много отпадания на отбори, така че всичко е за и против. Мачовете са повече за тези хора, които не гледат нищо друго, само ги интересува футбол. Имаше мачове денонощно. Те би са доволни, другите малко се пренаситиха, но това не им пречи да превключат телевизора на друг канал. Така че каквото е, такова е. Хубаво, лошо, това е световно първенство, номер едно в футбола като първенство.
0: Каза председателят на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали, Емил Кременлиев. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане, което е малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре се очаква денят да започне със слънчево време, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и градушки в отделни райони. Температурите в Кърджали и Хасково ще се задържат все още високи и ще бъдат между 35-36 градуса, в Смолян около 29 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерц.

Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед. Всеки ден е като световен ден на котките. И макар, че техният ден е именно 1 март, който не често ни изненадва с времето си, обожателите на котки чувстват всеки ден като такъв. Котките са почитани още в Древен Египет за това, че са избивали... че са избавили страната от мишки. Според Херодот, персите са знаели за почета на египтяните към котките и по време на военен сблъсък са пуснали някои

0: няколко животни на бойното поле. И още интересни факти. Според производителите на храни за домашни любимци, домашните котки в Великобритания са около 8 милиона. А в Италия черен котарак на име Томазо наследи 10 милиона евро след смъртта на стопанката си, самотна 94 годишна вдовица. Преди време пък котаракът Стъпс получава титлата почетен кмет на американския град Фаляска. Някои котки имат 6 пръщета, които понякога са наричани котки на Хемингуей заради слабостта на известния писател към тях. Кучетата ни смятат за по-висши същества, котките за по-ниши. Прасетата се отнасят с нас като с равни, е казал британският политик и държавник Уинстън Чърчил. Времето прекарано с котки никога не е изгубено, гласят пък думи на Зигмунд Фройд. Генетичните корени до домашната котка могат да бъдат проследени до Близкия изток. Котките проспиват около 70% от живота си. Крим Пъф е най-дълго живялата котка в света. 38 години. През 19 век в Белгия пък котки са наети за пощальони. Едва ли е изненада, че инициативата не сработва. Маслините подлудяват писаните, тъй като съдържат сходно химично съединение с котешката трева. Възможно ли е котките умишлено да пренебрегват стопаните си? Според авторите на японско изследване, отговорът е да. Писаните разпознават гласовете на собствениците си и могат да решат да ги игнорират. А в Габрово построиха паметник на габровската котка, която е с отрязана опашка. Една дама от Кърджали, Ангелина Стамова, обожава котките. Не помни от кога. Първо са започнали с доста животни и то чистокръвни, персийски с потекло. Котките са аристократи, знаят си цената, казва тя. Свързахме се с Ангелина Стамова, тъй като тя отглежда котки, доста наброй преди време породисти, персийски и притежава развъдник за котки. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Откъде идва тази любов към котките?
1: Вече не помня. Вече не помня. От много години в семейството ми винаги е имало животно. Или куче, или котка, но специално с персиците тръгнах от една котка, която стопанката й се беше отказала от нея.
0: Защо?
1: Нямам представа, не можеше да я гледа, но тя беше тип персиец, който е класическият тип персиец с дългите носове. Оттам насетне тръгнаха нещата малко по малко.
0: Да.
1: Влюбих се в персийската котка и така стигнахме до развъдна дейност с регистриран развъдник официално в ФИФЕ организация. Mm-hmm. Ходихме си на изложби и така имахме поколения. И да. Малко по малко се случиха нещата.
0: Знаем ли колко са развъдниците в България? Много ли са или са малко?
1: Не,
0: ли
1: е не това? Са много. Да. Не са много. Специално говорим за персийските котки. Да. За други породи има достатъчно развъдници, но персийската котка е малко трудоемка, не е малко медоста трудоемка и така нещата намаляха. Значи 1, 2, 3, 4, 5 развъдника максимум има в България за персийците.
0: А колко котки имахте най-много и сега колко имате?
1: Ами аз и сега имам достатъчно. 10 котки имам в момента.
0: Да. Големи, малки, на различна възраст.
1: Големи вече, защото отказах от развъдната дейност.
0: Трудно се продава.
1: Да, за продаване изобщо да не говоря, а другата страна на въпроса е, което вече ме накара да спра развъдната дейност, това е, че аз не мога да се откажа от животно и да го продам.
0: Да.
1: Или пък да го дам.
0: Привързвате се така.
1: Да, това е най-жестокото нещо за мен. И така реших, че това не е нещо, което аз мога да правя.
0: Mm-hmm.
1: Гледам си ги, всичко, което е при мене, си го гледам. Вече имам големи котки, нямам повече разплод. И така гледам си ги като малки деца, като членове на семейството.
0: Какви са грижите? По-специфични казахте, тя е по-трудна за отглеждане. Какво им е толкова специфичното?
1: Специфичното при тях е първото нещо, което е козината. Те са с дълга козина и искат специални грижи. Подкосмието е достатъчно много, за да се получат образуване на космени топки, даже и под голямата козина. Така че няма ли

0: ежедневни грижи, няма ли адекватно поведение на стопанина към, специално към тази порода, нещата стават много сложни и непоправими.
1: Да.
0: Освен стриганието до основа.
1: Той всеки ден трябва да се решат, така ли, да се изчистват от космите,
0: точно,
1: които са останали.
0: Точно така. И поне на 2 месеца задължително къпане, ако човек иска да има котка в кондиция.
1: Да, а не те нали се къпят? Някои хора казват, че не трябва да се къпят, защото котките сами се ближат, мият се, така.
0: Може да важи за уличните котки, но специално за породата няма как да се случи. Ако има 10 см козина, което се получава и отделно под космието, то няма как да се реши това животно, ако
1: стопани
0: на
1: него.
0: Да.
1: Да, да,
0: да.
1: А защо?
0: Специални препарати, специални шампуани за разрезване, специални гребени и общо взето нещата са доста трудоемки.
1: Да, а защо са толкова харесвани и ценени точно персийските котки? Какво е толкова важното при тях? Какво е, как да кажа, царственото?
0: Важен е характер при персийката. Най-вече самия характер. Те са невероятни.
1: Какъв е характерът им?
0: Спокоен, кротък, уравновесен. Няма скачещи котки, няма драскане по стени, няма катерене по пердета и над така нататък. Това е едно от най-кротките животинчета, които могат да съществуват като порода котета.
1: Ама при тях има и едно такова царственост, нали сега седнали са на дивана, все едно човек стои на дивана или все едно те са по-важни от човек?
0: Ами те са аристократи за това. Те си знаят си, цената се знаят. Те са велики.
1: Да. И казахте, не обичат да си играят, така ли, с скълбета, с пердетата по някой път, виждаме много често.
0: Да играват, но ако собственика, примерно, почне да ги разиграва с въдичка или пък с други махалки, с перца разни, позаиграват се. Но общо взето, това е котка, която може да спи от 24-24.
1: С други думи, защо ли ти се вързвам на глупостите, нали?
0: Да, нещо такова е, да.
1: Да. Тук видях една ваша снимка с едно наистина голямо животно, царствено, с сини жълти очи. Това пак е персийка, но какво е специалното? Козината ли? Очите ли? Много е интересно.
0: Ами козината и очите, значи при тях телосложението е доста по-особено, отколкото при другите котки. Има също много големи величествени котки.
1: Масивни са, да.
0: Да, тези са средни, някъде могат да стигнат до от порядъка на 4-5 кг, най-много.
1: Да.
0: Но те са с къси телца, набити, къси опашки. Козината също е една от основните чарове на тази порода.
1: Да. Колко години живеят персийските котки?
0: Зависи от стопанина с какво ще ги храни.
1: Горе,
0: имала съм котка, която е живяла до 15 години. В момента имам котки на 13 плюс години и за момента се държат прекрасно. Нямам нещо, което да ме притеснява. Дай Боже да изкарат още доста години по този начин.
1: Обичате ли ги като вашите деца? Казахте, че не може да останете.
0: Те са част от нас. Те са част от нашето семейство. Те си живеят на топло, на удобно, на уютно. Имат се специални легълца, имат се специални катерушки, храната им е специална, водата им е специална, консервите са им специални.
1: Заобщо специална работа. Да. А скъпо ли е това удоволствие да отглеждаш персийски котки?
0: Ами,

0: просто решихте да са по-така благозвучни?
1: Значи условието при дадено котило в FIFA организация е котилото да следва азбуката. И така малко по малко, нали, ориентира се вече към имената, произволно избрани именца. Гледам, стремим се да са по-звучни. Mm-hmm. И на нас да ни харесват, животните свикват с тях. Mm-hmm. И всяко се обажда на името.
0: А вярвате ли, че котките отнемат отрицателната енергия? Нали така казват хората?
1: Да, точно така. Значи има клинични доказани неща, медицински доказани, че котката принципно отнема негативната енергия на човек.
0: А как го обясняват? С какво? С каквото? Това е интересното. Мъркането.
1: Ами, до толкова е обяснението, доколкото, например, когато се натрупа отрицателна енергия в човека, те могат да я абсорбират.
0: И усещат, тогава лягат в човека, нали? Тогава.
1: Да, mm-hmm. Точно.
0: Вие казахте, че имате такъв случай, нали?
1: Имам, да.
0: Да.
1: Да, бяха ме оперирали жлъчка и когато се прибрах в къщи, котката не мръдна до момента, в който вече аз започнах да ставам от леглото. Да. Беше нон-стоп, 24 часа беше при мен.
0: Такава, да, грижливост, нали? А имало ли е някакви пакости, които са направили вашите котки? Случвало ли ви се да направят нещо, което да ви изненадат? Пакост?
1: Принцип, не. Не. Единственото нещо, което ми се е случвало, един котарак беше блъснал мрежата на прозореца и беше излезнал от банка в градинката. Това е единственото нещо. Но аз съм непрекъснато покрай тях и стремя се да нямам инциденти.
0: А идва ли ви на ум да отглеждате или да си вземете куче?
1: Куче ли?
0: Да.
1: Имам пекинес в къщи. На двора имаме малинуа. Имаме осиновена булонка, значи, която също е на двора. Имаме осиновена от тези породи, които ги ползват ловците.
0: Да, това с дългите ушили.
1: И то осиновено.
0: Гонче?
1: Да, свалено от бигъл.
0: А, да, бигъл, да.
1: Мисля, че са, да.
0: Те са красиви, да.
1: Да, свалено от гората, от нищото. Така че и тя е при нас.
0: Ами, добре, много ви благодаря за този разговор. Стана цветно.

0: Прелено от гората, от нищото. Така че и тя е при нас.
1: Ами добре, много ви благодаря за този разговор. Стана цветно.
0: Аз благодаря. Благодаря за поканата. И живичка и здравички бъдете.
1: Да, и вие и вашите котки. Разбира се,
0: тяхните
1: мяло величества. Да.
0: Благодарим. Да, те са величества, да.

0: неделя с Радка Петкова.
1: А сега ви предлагам да ви запознаем с едно атрактивно място в София. В него добре са дошли не само обикновените посетители, но и техните домашни любимци. Важно условие е животинките да се държат прилично. Нека чуем от репортажа на Петя Зунгурлиева.
2: Да изпиеш чаша кафе в компанията на мъркащи домашни любимци не е сюжет от фантастична приказка, а атмосфера от първия в столицата ни бар за котки. Реализацията на подобно място е сбъдната мечта на гримьорката Силвия Стойчева, която от дълги години спасява и се грижи за бездомни животни. С помощта на свои приятели тя успява да изгради нов дом за четириногите, като го прави достъпно място за всички любители на питомците, които нямат възможност да си гледат любимец вкъщи.
3: Много мои приятели не могат да имат животни, защото пътуват. Често срещано е един от партньорите да има алергия, другия да обожава животни. Дете в семейството, примерно, може да има симптоми на алергия и не могат да отглеждат животни или хиляди други фактори. И това е един шанс да се докоснеш до това великолепно същество.
2: Без изненада, първият, който ще ви посрещне на входа на столичното заведение, е черната котка Офелия, която си харесва заведението още докато тече неговият ремонт и сама решава, че това ще бъде нейният нов дом.
3: Тя живее вътре.

0: тя си излиза, разхожда се, но си е постоянно вътре, спи си по диваните, има си туалетна, има си панички с храна, с невероятен характер, много търпелива, търпелива е към деца. Тя вече свикна с присъствието на кучета. Доста приятели с кучета идват. За сега малко сме ограничили кучетата, пък защото имаме майка, която роди 6 бебета при нас. И сега и правим специален стационар, който ще може да се вижда от всички. Ще може да е в самото помещение, защото сега е в склада, но там сме и направили истински котешки дом. Хотел, абсолютен, в смисъл всички удобства, чисти пелени, една специална къщичка за котки-кармачки, търсим им дом, 4 вече са запазени, остават 3 плюс мама Моли, която също ще трябва да задумим. И всъщност превръщаме нашата идея в това да помагаме на бездомните животни в практично приложение.
1: Дори и да нямате домашен любимец, но обичате животните, пак си заслужава да се отбиете. Другата цел на кафенето е, докато хората пиват топла напитка, да бъдат обучавани в любов към котките, които ще ги наобиколят любезно, в случай, че някой от тях реши да ги гушне. Освен с необикновените си обитатели, заведението се отличава и с това, че фиксирано меню всъщност няма, защото всичко се приготвя според настроението на собствениците.
0: Няма нещо, което да е постоянно, освен кафето, разбира се, защото имаме кафе машина. Но абсолютно всичко е на деня. Ако днес, примерно, съм се събудила с бананово настроение, ще има нещо с банани. Наблягаме на нещата да са пресни, току-що купени. Ако на някой ме се поиска смути, можем да направим. Правим невероятна домашна лимонада от ягоди, от портокали, от лимони. И всичко наистина, всичко е само на деня купено. Гледаме да купуваме малки количества, които до вечерта да се изхарчат.
1: Надеждата на Силвия Стойчева е идеята и да се разрасне и барът за домашни любимци, всъщност да се превърне в голям приют за бездомни котки.
0: Сега ще провеждаме беседи за това какво означава да осиновиш животно, какъв е ангажимента да осиновиш животно, кои са клиниките, към които можеш да се обърнеш, когато ти си взел животно от улицата в беда, което примерно е пострадал и трябва веднага да реагираш. И когато тази лавина вече се задейства, повече хора знаят стъпките, ги разпространят сред повече хора, че имаме реален шанс да помагаме и наистина следващата стъпка е да построим един такъв приют.

0: рецепти, съхранявани от поколения панагюрски семейства. Те превръщат града в привлекателна кулинарна дестинация. От бавно приготвените гозби до сладките изкушения, вкусът също е част от неговата идентичност и допълва преживяването на туристите. Яйца по панагюрски, панагюрска луканка и доста други ястия прочуват региона. Мария Петришка е носител на местните традиции и разказва в една от къщите за гости с над 150 годишна история за местните гозби и традиции.
1: Кои са известните кулинарни продукти на Панагюрище?
2: Най-вкусните. Като почнем от панагюрски тутманик, панагюрската луканка, панагюрска шарена сол, известна по цял свят, панагюрска ракийка, винце, нали, те са панагюрска люта ракийка, някой като каже, яйца по панагюрски, улучените яйца. Те са пак по панагюрски, малко по-различна рецепта, но вижте колко много ястие има с заглавие панагюрско. Кой друг град може да се похвали с нещо такова? Идентични сме от тази гледна точка, запасили сме традициите, да не говорим, че нали, за един овчи гювеч, който си е изцяло панагюрски, по панагюрски тертип се прави, някога се е правило изключително много да посрещнеш гости с овчи гювеч. Това е било връх на кулинарията и е майсторлук да го правиш, защото овчето месо, нали, освен че е тлъсто, особено на вкус, затова си има тънкост, с която да се приготви.
1: Какви са продуктите, които се използват в този овчи гювеч?
2: Много зеленчук, картофи, овче месо, като се гледа да е овца, не агне. Овца се прави и се взима койрука на овцата, мазничката част се слага в него и тънкостта е дългото време на готвене.
1: В какво се готви? В пръстения съд?
2: Да. В гювеч всичко се приготвя предварително. Някога нашите баби го запечатваха с тесто, ние сега не го запечатваме, но пак става така вкусно.
1: Предварителна подготовка има ли на продуктите?
2: Не, няма мариноване на месото, само нарязване на зеленчуците. Това е като предварителна подготовка, но няма мариноване на месо.
1: Казват, че който не успее да си приготви яйца по панагюрски, ги кръщава заболени яйца. Каква е тънкостта и майсторството при приготвянето на яйцата по панагюрски?
2: Ех, наистина е голяма тънкост. Не, че някога са ги правили сигурно по тая рецепта, но сега вече се завихря водата в тенджерата или нещо, в което е. Трябва да е малко от по-голямо количество вода, за да може като цопне яйцето вътре да се забули и като е завихрена водата вътре, тя го прави гладко. И затова яйцата панагюрски са гладки и не много добре сварени. Тоест вадят се една идея преди да е твърдо сварен жълтъка.
1: Слагали се оцет вътре във водата?
2: Да, задължително. Оцет и сол, това е преди да заври водата. И след това, като заври, се завихре водата и се цопват яйчицата вътре.
1: С какво се сервират яйцата по панагюрски? В заведенията се сервират с кисело мляко.
2: Ами да, това е по съвременния вариант на яйцата по панагюрски, но някога се е правило върху така нареченото канапе от сирене. Намачква се сиренце, отгоре се слагат яйчицата и вече забулени, отгоре с малко червен пипер и се джъзват с масло, което е на огъня, се препържва за секунда и се сипва върху червения пипер и яйчицата. И естествено един невероятен вкус. Съчетание от яйце, масло и сирене.
1: Какво е особеното при панагюрската луканка?
2: Рецептата на панагюрската луканка идва от доста далече, т.е. и моите дядовци се е правили. От там знам, че най-важното за рецепта на панагюрската луканка е телешкото да е повече от свинското. И от там нататъка вече всичките тия подправки, които се слагат в панагюрска луканка, се слага сол, кимьон, черен пипер. Аз лично, когато си правя нашата луканка, слагам чубрица. това е моята панагюрска луканка, моя вкус, така го харесвам, така го правеха някога хората около мен, моето семейство, така продължавам аз да го правя. Сега можете от всякъде да си купите панагюрска луканка, много фирми вече произвеждат, но ние лично сме се доверили на една фирма, която прави панагюрска луканка по наша рецепта и тя я прави такава, каквато ние искаме.
1: Какво е характерно при приготвянето на тутманика и защо се казва тутманик?
2: Панагюрският тутманик е изключително характерен за нашия район. Той там си идваде, макар че го правят също в Стрелча, в Коприщица, един и същи тутманик. Стрелча е стрелчански, в Коприщица е коприщенски, но за него е характерно, че в тестото не се слага никакъв набухвател. Отпускането на тестото всичко идва от работа с ръцете. Умесва се много хубаво тесто, меко, плавно се прави всичко, не се замесва веднага набързо брашното, а се измесва леко, леко, леко, за да може да стане меко тестото. И след това се остава да почива. След като почине, се нарязва на топчета. Тези топчета се слагат в маслена баня и започват да се точат. И това е един процес, който отнема няколко часа обикновено. И е тутманик точно заради това, защото е глагола туткам се или приготвям, правя бавно, което е типичен български глагол. Оттам идва и името тутманик.
1: Нека да кажем съставките, от които се приготвя.
2: Съвсем тривиални: брашно, вода, хубав оцет и една лъжица сол. Слагам и една-две лъжички от маслената баня, когато точа корите, а тя е обикновено 125 мл олио с 125 грама масло, което се загрява на огън, за да стане леко топло, и когато сложиш топчетата вътре, от тази топлина те се отпускат още по-хубаво и точенето става много по-лесно и много по-бързо. И естествено тази маслена баня ги прави много-много по-вкусни.
1: Нека да кажем, че точенето не става с точилка, всъщност това е издърпване с ръцете.
2: Точно така. По-скоро тук не играе точилка. Макар че съм виждала и панагюрки, които правят тутманик с точене, но това е явно техен тертип по рецепта, т.е. по традиция, тутманика се издърпва с ръце, като се започва, нали, от малкото топче, което се играе с пръстите на ръцете, и малко по малко това става една по-голяма петура, така че ако погледнеш, нали, срещу светлината, да можеш да видиш колко е прозрачно това тесто.
1: Как се оформя след това тутманика?
2: Ние го правим така наречения шкембе тутманик, едно в друго, т.е. топчето, петурата, върху нея слагаш масло, сиренце, източваш хубаво краищата, загръщаш ги един върху друг и то става като пак едно топче, само че вътре вече има плънка. Изтегляш втората кора и като изтеглиш пак върху нея сиренце, маслоце и слагаш първата кора върху нея и завиваш втората върху първата. И така, третата върху втората, четвъртата върху третата и се надиплят едно върху друго, едно върху друго, като всеки път обръщаш обратно сиренето, но да гледа нагоре, така че сега си сложил сиренето отгоре, предната кора е отгоре, така че всеки път да се редуват. И на всеки пласт да има сиране.
1: Какви са тънкостите при печенето?
2: Ох, печенето е едно от така процесите, които правят панагюрския тутманик. За да не остане клисъв, той трябва да е и тънко разточен, т.е. да не са много листата, и се пече около 200 градуса. Сега е лесно с тия електрически фурни, имаме всичко, нагласиш на градусите. Някога беше трудното, че на оная дърварката, като сложиш малко повече дърва и го лизнеш, отгоре стане черен, пък отдолу отвътре суров, ама сега не, сега е лесно.
1: Пръва се, както казва една баба.
2: Да, да, така беше, така беше. Почерниш го отгоре, пък вътре суров. Ама сега е лесно, слагаш на 200 градуса и за около 1 час пече на хубав бавен огън и се получава. Той се отпуска. Първо го слагам като го направят от маника, той понеже се става като едно топче, така, за да си легне в тавата и за да може да не е на свят.

0: Насилствено, т.е. аз мога и да го смачкам, но това вече е насилствено. Го оставям на 100 градуса във фурната, е така малко да се стопли и само леко като тръсна тавата и той си поема формата на тавата и след това засилвам на 200 градуса за около 1 час, в зависимост от колко брашно съм сложила, защото, както казах, някой път има сипи води, тури брашно. Ама така, за около 1 час става.
1: С какво се сервира? С кисело мляко, Ериан?
0: Задължително. Ние го сервираме с домашно кисело млекце, което е невероятен вкус. Първо, защото нищо не е извадено от това мляко. След това, като си го заквасиш, ти като си го направиш, е друго, защото си му дал твоята енергия и нещата се получават по друг начин. Вкусът е друг.
1: Има ли млади хора, които поемат от тези рецепти, които се предават по наследство от майка на дъщеря?
0: Най-интересното е, че все повече млади хора се връщат към традиционното готвене, към старите рецепти. Много млади хора идват при мен, за да ме питат, за да искат да правим заедно. И това е изключително вълнуващо за мен, защото не искам тази традиция да се забрави. Хубаво е да се запомнят. Храната е една от нашите идентичности. И затова с огромно удоволствие давам кой каквото иска, за да може да се запази. Както на мен са ми го дали с любов. Всичките тия знания, които аз съм получила от семейството си, от хората около мен, които по някакъв начин са ме научили, ги предавам с огромно желание да го правя. И хубавото е, че има кой да поеме. Много е хубаво това.
2: Това ни разказа Мария Петришка, носител на местните традиции в Панагюрище.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали.
1: Благодаря ви, че споделихме и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да приготвите яйца по панагюрски, подправени с кисело мляко, с разтопено масло, червен и черен пипер и сирене. Отрежете филейки панагюрска луканка за компания. И си пожелайте нещо хубаво и мечтано, като дворец от захар, какъвто може да направи само шеф-декоратор Мария Остюрк. А ако имате домашен любимец котка, я гушнете и веднага ще ви обземе желание за сън. Желая ви прекрасен завършек на вечерта. Денят е хубав, ако започва с оптимизъм, и хубав летен коктейл.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 19 юли неделя накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Следват подробностите по тези и други новини. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговския обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
2: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, е образувано досъдебно производство. Като са извършени, продължават да се извършват множество процесуално-следствени действия.
1: От задържаните двама инспектори, единият от Бургаса, другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията, които извършват контролни дейности?
2: Спазването на закона е личен избор, в крайна сметка. Така че, ако някой е направил друг избор, ние като ръководство на агенцията и от името на главна дирекция фискален контрол и от името на изпълнителния директор заявяваме ясно и категорично, че няма да търпим това нещо. И за това разчитаме и на будната съвест на гражданите, както този гражданин в случая е реагирал.

0: Автоматизирана система за избор на обекти, които да бъдат проверени и екипи, които да извършат проверката, е въведена в НАП, каза директорът на отдел оперативни дейности Димитър Димитров.
1: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
0: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с 6 служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта, новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в 2 главни дирекции, 12 дирекции, инспектор и служител по сигурността на информацията. Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините, Елена Бейкова.
3: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юляна Корнажева.
5: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасянето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините, Юлияна Корнажева.
3: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
6: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид и текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
3: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
6: Националният интерес на България е на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиера на държавата, който реално погледнато гласа му се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
3: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
7: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценно за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
3: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
8: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
3: Също в предаването «Неделя 150 по хоризонт» лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
9: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
3: Лидерът на Възраждане е Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград. На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката Никети Тренчева.
10: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
11: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
10: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
11: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръх дефицит. И тук не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
10: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
11: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
10: За новините Кети Тренчева.
3: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
12: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсон каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не

0: чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Бори Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редакторът Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
2: След 3 дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнения върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Междусобиците не стихват, въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украина. Разрушени бяха и завод и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украина на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополския край на границата с Кавказ 3 нефтени бази. За новините Добрин Йотов.
1: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите 2 американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащата се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атакувал с дронове военните бази Ал-Адири и Али Ал-Салем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втора иранска атака за 2 дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
1: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огънят е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X,

0: че отричането на извънредната климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Тарагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Аскон съобщи, че вече няма огън или открити пламъци, а се наблюдават само остатъчни стълбове дим. Това е първият ден, в който можем да си отдъхнем, заяви Аскон от командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди потребители по света останаха без достъп до Фейсбук през компютър, след като уеб-версията на социалната мрежа се срина. Има сигнали и за проблеми с Инстаграм. За сега компанията Мета не е обявила причина за прекъсването. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Причината за мащабната повреда за сега остава неясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Facebook се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Instagram основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Meta, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Meta, като Messenger, Threads и WhatsApp, са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Meta да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
3: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
1: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала в Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи токчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Вълбъщ при необичайно условие зад волана на високи токчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите, а победител при мъжете се оказа участник от Хърватия.
5: На първо място, дами и господа, с общо време 147 секунди и 97 стотни. Нашият гост от Хърватия, Хървоя Чинжек Чинба!
4: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита, а посланието през

0: продължилото 4 часа състезание беше.
1: Шофирите, отговорно, прецизно и внимателно.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. Във финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече от Живка Тодорова.
3: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
4: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
3: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 геймът има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти, които за сега са на седмо място, ще играят с французите, като за сега запазват шанс да се класират за финалния етап. А след края на Европейския шампионат за младежи до 18 години, двама българи бяха избрани в идеалния състав. Блокировачът Адриан Ганев и посрещачът Никола Градинаров. Нашият тим спечели бронзовите медали след успех с 3-0 гейма над Италия. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за гран-при на Белгия в автомобилната

0: свободен стил с време минута 49 секунди и 70 стотни. Предстои да бъде определен отборният първенец. Един матч предвижда днешната програма от футболното първенство първи кръг. От 19.30 във Враца отборът на Ботев приема Черно море. А както чухте и по-рано в бюлетина, от 22 часа е финалът на световния шампионат отвъд океана. За титлата ще спорят тимовете на Испания и Аржентина, като победителят ще получи премия от 50 милиона долара, а подгласникът 33 милиона. Общо между 48-те участници ще бъдат разпределени 871 милиона долара. През последните часове цените на билетите за мача се покачиха с над 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес над по-голямата част от страната през по-голямата част от деня беше слънчево и горещо, макар че максималните температури днес са с градус 2 по-ниски в сравнение с вчера. Краткотрайни следобедни валежи, гръмотевични бури, но отделни места и градушки имаше в западната половина от страната и в североизточните райони. До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В повечето райони ще бъде и почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа бриз. Максималните температури там ще са 28-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, в източна България временно север-североизточен вятър ще нахлуе сравнително хладен въздух. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в югозападна и в източна България. В събота ще вали на по-малко места. Към петък събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25 градуса, а тези стойности са по-ниски от климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С цел облекчаване на трафика, днес за времето от 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма на териториите на Благоевград и Кюстендил, както и по първокласен път 1-1 Кресненското тифиле, подсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко.

0: вкараха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова, след като тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Български ученици спечелиха по 4 медала на международни олимпиади по химия и по биология. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Възстановяването на доверието към областната дирекция по безопасност на храните

0: проектите в Кърджали ще бъде един от основните приоритети в работата на новоназначеното ръководство. 17-та международна среща на момчилградчани започва утре с концерт на група Сигнал. Новият световен шампион по футбол става известен тази вечер. Отборите на Испания и Аржентина се изправят в финален сблъсък за титлата. Следват подробностите по тези и други новини. Управляващите изпитват сериозни затруднения да реализират обещаната социална политика, а опозицията има ограничени възможности да атакува убедително управляващите. Това коментира в интервю за Радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Според него, следващото сериозно политическо изпитание пред управляващите от Прогресивна България ще бъдат президентските избори.
1: Днес трябва една управляваща формация, която трудно върви. Има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с определен ефект на управляващите. Какво да очакваме? Да очакваме първо някакво повишаване на градусите от гледна точка на президентски избори. Те са най-реалната перспектива, при която опозицията може да разчита да поразклати малко имиджа на Радев и неговата формация. Към момента, ако няма някакво голямо недоволство срещу кабинета, то все още не е напълно видимо. На този етап сякаш кандидатурата на Радев има всички шансове да спечели, но пак казвам, това е казано много условно.
0: Коментира за Радио Кърджали политическият наблюдател професор Тодор Галунов. Възстановяването на общественото доверие към областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали ще бъде един от основните приоритети в работата на новия директор доктор Коста Батков. Той заяви това в първото си интервю пред Радио Кърджали след встъпването в длъжност.
2: Заварих колектив, който е доста добре подготвен, сработен, готов да се справи с всички предизвикателства, но има и какво да се желая. Основните приоритети както на дирекцията, така и на Българската агенция по безопасност за храните са строг контрол на цялата хранителна верига. По-добра проследяемост на храните, т.е. ние трябва да знаем всичко от фермата до масата, за да можем да осигурим на хората наистина безопасна и качествена храна. Нещо, което ме мотивира да приема предложението за тази позиция, да върна доверието на хората в тази институция.
0: Каза доктор Коста Батков, новият директор на областната дирекция по безопасност на храните, в първото си интервю дадено за Радио Кърджали. Реализацията на българските плодове и зеленчуци става все по-трудна, тъй като отборците все още предпочитат вносната продукция, предимно от Гърция и Турция, пред родната. Това каза производител на дини и пъпеши от хасковското село Горски извор, която реализира продукцията си на пазара в Кърджали.
3: Годината няма много на борсите търсене, по-малко е ние като друга година. Търсенето на борсата. Има и много вносна стока. Все още. И домати, и пъпеши, и дини има още вносни. И нашата стока, цената драстично пада надолу, защото няма продажби. Пъпеши се наши, трябва да го продаваме. Всеки ден събере и го продаваме по-евтино. За да можем да го продадем. Имаме всякакви цени. Има на бройки, има на килограм, на 60 цента, на 80, на 1 евро. Зависи от едрената на пъпеша.
0: Производител от хасковското село Горски извор. Утре, 20 юли, в Момчилград официално стартира 17-та международна среща на момчилградчани под мотото «Момчилград винаги в сърцето ми». Празничната седмица започва с концерт на рок-група «Сигнал» и ще предложи богата 6-дневна програма с спортни турнири, кулинарни прояви и чествания по случай 100-годишнината на местното читалище. Мехмет Мехмет от Общинската администрация.
4: 17-та международна среща дава и един опит не само на Момчилградчани, и на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. Така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
0: Мехмет Мехмет от Общинската администрация в Момчилград. След 103 изиграни мача и близо месец футболни емоции, световното първенство в САЩ, Мексико и Канада достига до своята кулминация с финален сблъсък между Испания и Аржентина тази вечер. Часове преди да разберем кой ще триумфира със световната титла, председателят на областния съвет на БФСФ Кърджали Емил Кременлиев коментира новия формат на надпреварата, като отбеляза, че броят на участващите отбори е твърде голям. Кременлиев допълни.
5: Първенството се видя, че всеки отбор се е готвил, подготвил и представя най-доброто на световно първенство. Видяхме много изненади, видяхме много отпадания на отбори. Така че всичко е за и против. Мачовете са повече за тези хора, които не гледат нищо друго, само ги интересува футбол. Футбол имаше мачове денонощно. Те биш са доволни, другите малко са пренаситиха, но това не им пречи да превключат телевизора на друг канал. Така че каквото е, такова е. Хубаво, лошо, това е световно първенство, номер едно в футбола като първенство.
0: Каза председателят на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали Емил Кременлиев. Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през следващите часове слабо ще се повиши. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб. С него ще започне захлаждане. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е все още висока – 35-36 градуса, в Смолян около 29 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Подготви се за професиите на бъдещето.
8: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
7: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
8: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
10: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вот.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: Големият дефицит, заложен в таз годишния бюджет, ще бъде за сметка на обедняващите българи, смята лидерът на ГЕРБ.
3: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление най-големите руски олигарси.
1: Евентуално намаляване на бюджетния дефицит може да бъде само за сметка на общините, предупреди пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев.
4: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като за най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването неделя 150 са председателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Трима души загинаха, а повече от 30 други ранени при нов руски въздушен удар над украинския град

0: Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украйна. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Още от Добрин Йотов.
1: След европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украйна. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
0: Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати заявиха, че продължават ответните си действия след гибелта на двама американски войници и нанесоха удар по строящата се атомна централа в югозападен Иран. Междувременно иранските контраудари засягат основно американски съюзници в региона. Кувейт обвини Техеран, че за трети пореден ден атакува завод за обезсоляване на вода и електроцентрала. Урмуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да преминат през него. Сега следват спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Завърши и музикалната част на церемонията по закриването на световното първенство по футбол отвъд океана, която предшества финалния матч. Той от 22 часа между тимовете на Испания и Аржентина, а шампионът ще получи премия от 50 милиона долара. Музикално шоу ще има и на почивката между двете полувремена. Сред VIP персоните на стадиона в Нью-Джерси се очаква и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, а мерките за сигурност са сериозни, като служители на Secret Service проверяват влизащите. По информация на очевидци, достъпът на феновете до трибуните е бил забавен и е предизвикал опашки и хаос, за което организаторите са се оправдали с технически проблеми. В деня на мача цените на билетите се покачиха с 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data. Останалите новини. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе играят в матч от първия кръг на новото ни футболно първенство. В 75-та минута резултатът е 0-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 геймът има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят с французите и се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спа, но във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерседес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс

0: Тогавашният Тур де Франс от Шампаньол до Плато дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Шумен, Ловеч и Смолян до 31-32 градуса в Оряхово, Кюстендил, Хасково и Сандански. Към този момент гръмотевични бури и валежи има в районите около Централния Балкан. В Ловешко е паднала и градушка. Превалявания и гръмотевична дейност има на места в западната част на Дунавската равнина, Рила Пирин и западните Родопи, а също така и в североизточните части от страната. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. До полунощ валежите в повечето места ще спрат. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Само в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт с опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон-режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кавалджиева. В този час се завръщаме на столична сцена. Продължава летния фестивал на Софийската национална опера и балет «Опера на площада». Един от големите акценти в него бяха спектаклите на едноактните опери «Селска чест» от Маскани и «Палячо» от Леон Кавало под диригентството на Даниел Орен тази седмица на 15 и на 17 юли. Аз бях сред публиката на първия от тях. Това беше една от тези вечери, които...
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

a difference a day made. And the difference

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали –

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юли понеделник с обобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели. В начало чуйте акцентите в бюлетина. Испания и Аржентина играят при резултат 0-0 минути преди края на редовното време на финала на световното първенство по футбол. Очаквайте подробности в спортните новини в края на бюлетина. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на свой ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен със зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите за тези и още новини. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Чуйте още от репортера Юляна Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
3: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вод.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур, да спечели кандидата на Рада.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.

0: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Казва Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
2: Защото премиера отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Каза Божидар Божанов. Трима души загинаха, а повече от 30 бяха ранени при нов руски въздушен удар по украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Чуйте още по темата от редактора Добрин Йотов.
3: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целият санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзенбанк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
1: Кораб, натоварен с зърно, е бил атакуван от руските военни и е получил тежки повреди в Черно море, съобщават украинските военноморски сили. Корабът Golden Lio с турски собственик и под флага на Гвинея Бисао е претърпял преки попадения от 3 крилати ракети. Загинали са петима моряци, а други петима са в неизвестност. 8 са били евакуирани в намиращото се наблизо пристанище Одеса. В съобщението не се уточнява националността им, не е изяснено и техническото състояние на кораба. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнън получи призив от бившия премиер Борис Джонсън да бъде още по-решителен в подкрепата за Украина и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнъм да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста в събота, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепяше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът ни Капка Тодорова допълва.
5: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време призна, че германската икономика се

0: нужда от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
1: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
0: За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Продължава размяната на ракетни удари в Близкия изток. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Кувейт обвини Иран, че за трети пореден ден обстрелва завод за обесоляване на вода и електроцентрала в страната. Израел предупреди Техеран, че ще го атакува с пълната си мощ, ако посмее да обстреля израелска територия. Това стана след като военните на Йордания и Израел с общи усилия прехванаха иранска ракета, насочена срещу йорданския град Акаба на Червено море, недалеч от израелското пристанище Ейлат. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Със спортните новини в студиото е Владислав Стоянов. Добра нощ!
3: Добра нощ! Отборите на Испания и Аржентина продължават да играят в финалния матч на Световното първенство по футбол в Ийст Радърфорд, Ню Джерси. С подробностите включваме пратеника на Националното радио Христо Денев.
4: Добра нощ, 0-0 е резултата, дълбоко в добавеното време на срещата, 95-та минута при 4 минути добавено време. Преди секунди обаче полузащитникът на аржентинците Енцо Фернандес получи втори жълт картон и бе изгонен, така че ако се стигне до продължение, аржентинците ще бъдат в намален състав. Испания води мача, по-добри са испанците в притежанието на топката, в ударите, в ъгловите удари, по всички показатели, но до момента не успяват да реализират в вратата на Мартинес. 0-0 е резултата, секунди преди края на редовното време. За новините от Ню Джерси, Христо Денев.
3: Останалите вести. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1 в мач от първия кръг на новото ни футболно първенство. Днес са срещите Славия ЦСКА и Ботев Пловдив Локомотив София. Преди минути започна последната среща на мъжкия ни национален отбор по волейбол в турнира Лига на нациите в Чикаго срещу французите. Нашите се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-тия планински етап на колоездашния Тур Дю Франс от Шампиньол до Плато Дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул. Столичният клуб Спринт спечели отборната титла на държавното първенство по плуване на басейн Диана. В последния ден титли спечелиха националите Петър Мицин на 200 метра свободен стил, Габриела Георгиева на 200 метра гръб и на 200 метра бруст Любомир Епитропов.
2: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Иван Василев. Добра нощ!
5: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 19 до 20 градуса в Шумен, Габрово, Севлиево и Смолян до 27-28 градуса в Лом, Свищов, Пловдив, Хасково, Благоевград и Сандански. На отделни места в северо-западните, северо-источните и юго-источните райони превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северо-западните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, в северо-източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има

0: kratkotrajni valežni гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на своя ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен с зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузският проток остава затворен. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от...
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не можеш.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
12: Здравейте, много ми е драго!
11: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
12: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата, първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък и така нататък.
11: А вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
12: Имате предвид въпроса
11: как беше възможно да, как се случи това, защо се случи?
12: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в

0: други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката за всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българския турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, да, ще реагират с гняв, да, което не ни е нужно.
1: Да. Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседите?
0: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях младо момче по това време, но не чак толкова младо, да не преживея нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци, аз съм изграснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия. Макар че може би ги е имало, да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл. Но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минута.
1: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
0: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да, не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора,

0: които като чуят това и първата им дума, че не си българин и т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва оттам нататък може да започне да се появява поколение, което да каже, нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което се мечтая.
1: Казахте заплахи. Каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като онази притча за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки в зависимост от това какво пипна да казвала, ми то змия. Другия пък казвал дърво, третия казвал, ми то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърчев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес. Време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха, някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс «Пространство и време» с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
7: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
8: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България чисто от към научен интерес ми е изключително любима, чета много за нея и си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава. Той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново. Това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това, това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
7: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
8: Беше доста голямо търсене. Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслиев, който е сина на жертва.

0: моята добра последва. И всъщност, като цяло, интервюто с него беше много ползотворно. Научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис «Пази се от боята», т.е. всичко е реновирано, направено е, най-вероятно и през нощта също много е работено. А идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта и съответно обществено напрежение да се провокира.
1: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че това нямало, вече просто не са били отразявани.
0: Със сигурност е имало по-малко от сега, просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязва се и в спомените на Димитър Стоянов, той тогава е вътрешен министър. Дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса. Тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде, а ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт, съответно ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно това е един от катализаторите за започването на тъй наречения възродителен процес, пък който имам отделна разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
0: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш ли?
0: Абсолютно.
1: Добре, обещано в ефир.
0: Обещано.
1: Как протече процесът на проучване? Откъде започна?
0: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце да намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, тъй не е имало и толкова плурализъм на медиите, и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там. И като цяло след това всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаше ли момент, който те разтърси лично от тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случило в социалистическата история на България, и изведнъж хората стават свидетели на това и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация. Имал един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от ЖП гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската ЖП гара, и са се качили в, цитирам, бяло ламборджини и са си тръгнали, което разбира се не е така, но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам въпроса, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за

0: Този атентат след време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
1: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое е точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като една, по-скоро, едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали. И съответно интереса лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
0: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
1: Абсолютно не. Аз и за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят. Защото ако не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу. А това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свой разказ и повлича други хора, които пък да му повярват, и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да си изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития и процеси все още са много валидни за жалост в политическата ни конюнктура. Аз даже наскоро бях изказал, наскоро преди няколко месеца бях изказал една теза, че всъщност тъй наречения преход, който се изследва от много социолози, и дори философи бих могъл да кажа, и историци включително, и по политология, тъй наречения преход би приключил, когато спрем да използваме възродителния процес като начин да си набираме гласовете. Защото това показва изключително ниска политическа култура, невъзможност за обществен конструктивен дебат и всякакво друго естество, което проистича от това.
0: Благодаря ти много за този разговор. Разговаряхме с Любомир Колев.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Народно читалище Васил Левски в хасковското село Олово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кючуков, председател на читалище Васил Левски.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
2: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
3: Да,
2: точно. Какво сте предвидели?
3: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, госта ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
2: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
3: Пред читалището ще бъде.
2: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
3: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
2: Поздравления, това е наистина голяма отговорност, толкова години, всяка неделя орловско хоро.
3: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
2: да,
3: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
2: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат чрез социалната мрежа.
3: Разбира се, пущаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
2: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
3: Разбира се.
2: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
3: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро. И след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
2: Програмата продължава с тяхно участие.
3: Сега,
2: в тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
3: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
2: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
3: Не, нямам почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
2: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
3: винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
2: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
3: Благодаря ви много и на вас.
2: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 16 август момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
2: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци традиционно. Велосипедистите, избрали този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолянския квартал, Устово, през Търън, после сливат наляво към община Баните, през Стоянов мост. В Баните имат почивка за обяд,

0: след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна, за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
1: А какво включва самият тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
0: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност да. Не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
1: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
0: Има от всички региони на страната, има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и от къде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур. Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Повече ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Здравей, Илияна!
7: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Още веднъж само да кажа, че тази платформа наистина е много полезна. Както за хората, които служебно се занимават с обществени поръчки, така и за обикновените хора, които могат систематизирано да видят къде се разходват
6: да проследят къде отиват парите им.
7: Да, точно. Първо искам да започна с една новина от вчера, която може би някои хора не са чували в Черноочене. Е подписан договор за ремонт на 30-годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се радват.
6: Но в асфалта ще имат или...
7: Да, и е по европейски проект заедно с Фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така и започваме с данните. Според данните, община Черночене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
6: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?
7: Най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи, благоустряване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които заемат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите за каквито по-точно дейности.
6: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим. Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
7: Начело на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора за 1,8 милиона евро. Почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕ Груп, която също е в всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здраве Здраве, Русица Чевилиева с 1,1 милиона евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и подове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕОД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
6: Как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
7: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големият дял от поръчките, така и тук в Черночене. Близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумовград.
6: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
7: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника, да, ресурс и така нататък.
6: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане на тези поръчки?
7: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черночене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена поръчка, а най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
6: Ако трябва да погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене, каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
7: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високият дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кир, които вече разгледахме в поредицата.
6: Последните поръчки?
7: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината, доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улица на улици в Черноочене. Общината възлага изграждането на фотоволтаични системи за защитените жилища в селата Минзухар и Патица, с което, разбира се, цели намаляване на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
6: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
7: Ако трябва да обобщиме с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
6: Илияна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро ще предоставим анализа, предполагам.
7: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
6: Илияна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: тяга от опасността, тя е принудена да предприеме рискувано преминаване през планинската граница между Иран и Турция, скрита сред стадо, увита в овча кожа, опитвайки се да остане незабелязана. Бягството ѝ не е просто пътуване към свобода, а болезнено откъсване от целия и досегашен живот. Исламската революция току-що е победила хората около нея, които са били политически активни и са отстоявали своите убеждения, вече са преследвани. Някои от приятелите ѝ са хвърлени в затвора, други са екзекутирани. В тази атмосфера на страх и несигурност семейството ѝ взема тежкото решение да я спаси на всяка цена. Мериям напуска родината си и повече никога не успява да се върне. Години по-късно, вече далеч от Иран, тя намира свой начин да запази връзката с дома си, който е била принудена да остави. С помощта на близки хора, Мериам инсталира камери за наблюдение в цялата къща на родителите си. Така от своя дом в Америка тя може да вижда в реално време мястото, където е израснала, ежедневието на своето семейство и малките детайли от живота, който продължава без нея. Технологията се превръща в своеобразен мост между два свята, между миналото ѝ и настоящето, между изгубената родина и новия живот в изгнание. Чрез образите от камерите Мериам остава свързана с дома си, но същевременно постоянно усеща разстоянието и невъзможността да бъде част от него. Когато интернетът в Иран бъде спрян, тази връзка внезапно прекъсва. Картината застива, изображенията изчезват, а за Мериам настъпва момент на тревога и неизвестност. В тези паузи границите между миналото и настоящето се размиват, спомените се смесват с реалността, а думата остава едновременно близо и недостижимо далеч. Историята на Мериам е разказ за изгнанието, за цената на свободата и за човешката нужда да запази връзката с мястото, което нарича свой дом. Тя показва как политическите събития могат да променят съдби за поколение напред, но и как паметта и любовта към родното място продължават да съществуват независимо от границите. Тези картинки са познати и в нашата география тук на Балканите.
1: Именно това беше и темата на тази годишния Родопи филмфест, как политиката променя животи. Нахит, кои са авторите на филма «Минало продължително в бъдеще време»?
0: Авторите са иранци. Фирузе Хосровани е родена в Техеран. Тя се е установила в Италия, за да продължи художественото си образование в Академията за изящни изкуства Брера, след което завършва през 2002 година. Тя се връща в Иран и завършва магистърска степен по журналистика. Дебютира като режисьор през 2004 с филма «Влакът на живота». През 2007 година режисира груп монтаж филм за изпустрошени пластмасови манекени в витрините на магазините в Техеран, който печели 13 награди на международни фестивали за документални филми. Другият автор, Мортеза Ахмедвант, също е от Иран, живее и работи в столицата Техеран. Той е мултимедиен артист и режисьор, който първоначално е получил образование в областта на живописта, изкуството, което оказва влияние върху неговите видеотворби. Има магистърска степен от Техеранския университет.
1: Благодаря, Нахит. Колегата Нахит Догу с информация за документалния филм «Минало продължително в бъдеще време», който грабна голямата награда на Родопи Филмфест.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Общинско предприятие Обредни дейности Кърджали призовава гражданите да проверят срока на предоставянето им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Директорът на предприятието Милена Кайрякова напомни, че съгласно действащата нормативна уредба правото на гробоползване при първо погребение се предоставя безплатно за срок от 8 години. След изтеченото му то може да бъде продължено за срок до 15 години или гробното място да бъде откупено за вечни времена по реда на закона за местните данъци и такси.
1: Значи цените за гробоползване в град Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.25 година на Общински съвет град Кърджали.

0: Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.2025 година на Общински съвет град Кърджали. Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25,56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че това, тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
1: Безплатно. След 8 години вече трябва да се плати.
0: Точно така.
1: Като засегнахме една от най-деликатните страни на работата ви, нека насочим разговора към един много по-радостен повод, да кажа, бракосъчетанията. Наблюдава ли се увеличение на броя на браковете през летните месеци?
0: Да, разбира се. Лятото е сезона на случването на граждански бракове. Има доста голямо желание за случване на граждански брак от гражданите.
1: Извън обредния дом, на кои по-атрактивни места сте извършвали бракосъчетания?
0: Също така се извършват бракосъчетания на сватбените салони, където се случват, където се провеждат самите тържества, самите сватби.
1: А нещо по-фрапиращо, младоженците да желаят, примерно, градския площад или някъде другаде?
0: За сега сме нямали такива младоженци, които са поискали на градския площад, но се знае. Пожелавам хубаво лято на всички.
2: Милена Кайрякова, директор на Общинско предприятие Обредни дейности, Кърджали.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.

0: Не можеш.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали и Народно читалище Родопски фар активно се подготвят за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. Божидар Чолаков разговаря с Елена Топалова, председател на Спортно-интелектуален клуб Ахридос.
5: Тук в двора на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско кипи отново трескава подготовка в подготовка за Илин ден, празника, църковния празник. От спортно-интелектуален клуб Ахридос го възприехте и като ваш празник на клуба.
6: Наш празник и вече трета година е градски празник Илин ден и го организираме заедно с читалище Родопски фар. И тази година по традиция ремонта, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градинките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
5: Но въпреки това все още има какво да се направи по двора, по нея.
6: Да.
5: И днес колко доброволци?
6: Ами днеска да не съм ги точно броила, но над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е укусил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили, защото искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола и електронна камбана. Така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Защото вътре
5: предстои
6: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места и това също ще изисква много средства. За сега ние до сега успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева и продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка, така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали.
5: Всичко, което правите от спортно-интелектуалния клуб, пари

0: Видите, средствата спечелени от тази благотворителна кампания, и то не една, идват тук за...
1: Да, всяка година правиме по три благотворителни базара. Великденски и Коледен и вътрешен наш базар. Така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи, и то с немалки суми, но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали, и специално фирма Коч Бетон, които извършиха ремонта. Те дариха много също средства, работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна или как, не знам, каменна настилка се прави, и майсторите също работят благотворително.

0: хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
1: Тази година и ще посрещнете малко по-различен празник, защото само преди седмица, две може би, загубихте един ваш приятел, верен приятел, ключът, който държи тук за църква.
0: Да, пазителката на нашата църква, Леля Марийка, си отиди, но от висените отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги.
1: Да, спомням си при едно от моите идвания тук в църквата, когато пак се бяха събрали доста доброволци да почистват църквата. Тя като един, как да кажем, бригадир на цялата на група, казваше кога да се почива за кафе, правише ли кафето.
0: Точно. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването, на разкрасяването, и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът, и основно имаме си наш озеленител Илина, която пак точно на Илин ден е именничка, Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме график и през лятото има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
1: И да поговорим за същината на самия празник. Каква е програмата?
0: Празника е съчетание на църковните ритуали и градски, така да се каже, празник. Първо ще започне в 7.15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридоси и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково. Завършваме там, защото село Опалченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност присъединено към читалището, и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните, и там сме решили да завършим празника, по-близо е и до хора от града. За тук, за участието в самия празник тук в храма, има осигурени автобуси. Общината сериозно рамо ни даде табуретки, шатри и други необходими технически средства. Така че
1: тоест, празника ще бъде от сутринта.
0: От сутринта
1: в двора,
0: от 7.15 в църквата.
1: И продължава до късно вечерта в
0: до късно вечерта в центъра на квартал Гледка.
1: Ми нека да поканим тогава нашите съграждани и гостите на Кърджали.
0: Да, да заповядат. До самия храм идва автобусна линия, завършва автобусна линия 26. Всички могат да видят графика. А пък в квартал Гледка, там има редовно и шестица автобус, тъй че винаги може да

0: ако решат да заповядат.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Харидус, за подготовката за празника Илинден.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започваме с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са

0: на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
3: Здравейте.
2: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
3: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
2: Да. И то доста време, 2 месеца.
3: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
2: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
3: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
2: А какви са дейностите?
3: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творчески ателието организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени къчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
2: Чудесно. И то времето преди обяд е по-добре, отколкото
3: след обяд. Да, хладничко и да. Приятно за работа с деца.
2: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
3: Всяко лято обводяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
2: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
3: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда под грижите на квалифицирани педагози, а родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество, заедно с децата.
2: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да отделим децата от екраните и да, имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. Има ли още възможност за записване?
3: Ами приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
2: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерство на образованието?
3: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания, но пък държим да ги има като център.
2: Тоест от Министерството нямате финансиране, а само
3: не,
2: от общината?
3: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали, всичко ни се подсигурява от общината.
2: А в такъв случай защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, ами има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма, т.е. някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства?
3: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
2: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
3: Благодаря много.
2: Разговаряхме с Мюзеин Делиюсин, директор на ОДК Ардино.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как Общинският детски комплекс Момчилград превръща лятната ваканция във време на игри, творчество и нови знания? Какви безплатни занимания са подготвени за децата и има ли още свободни места? –

0: във вашето предаване. Да, и тази година Център за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград е част от националната програма на МОН за летните занимания. Основната ни цел е да осигурим на децата полезно и активно лято в безопасна среда. Програмата съчетава учене с много забавление и включва творчески ателиета, приложни изкуства, танци и спортни игри. Най-важното за нас е децата да развиват талантите си, да работят в екип и да създават истински приятелства.
1: Към кои деца са насочени заниманията и необходимо ли е предварително записване? Има ли още свободни места? Разбира се, родителите това ще се питат, като ни слушат.
0: Заниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Предварителното записване беше задължително с оглед на безопасността и индивидуалния подход към всяко едно дете.
1: Да.
0: И поради огромния интерес обаче всички места за това лято вече са напълно запълнени. И този факт изключително много ни радва и ни мотивира, защото е доказателство, че родителите и децата в Момчилград оценяват високо възможностите, които Общински детски комплекс им предоставя.
1: И то напълно безплатно, да уточним, нали така?
0: Да, да, разбира се.
1: Програмата е доста разнообразна, аз като я гледах и бих искала обаче да ви помоля да кажете формите на занимания, които са.
0: Програмата ни наистина е много разнообразна. Започваме всеки ден енергично, първо, с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където те изразходват енергия.
1: Да, разбира се.
0: Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи. И мисля, че успяваме да балансираме перфектно между танците, игрите и творчеството.
1: Така е. А колко време продължават заниманията в един ден?
0: Заниманията ни са полудневни и протичат до обяд. Посрещаме ги, по принцип ги посрещаме с сутрешна гимнастика. След това програмата ни е на ротационен принцип. В единия ден наблягаме изцяло на творческите ателиета, рисуването и приложните изкуства. А на следващия ден се фокусираме върху танците и спортните игри на открито, така че участниците и могат да очакват наистина едно динамично и разнообразно лято.
1: Колко време ще продължи това забавно лято?
0: Приключваме в края на месеца, т.е. на 31 юли.
1: Безплатните занимания са голямо улеснение за много семейства, особено такива, които са работещи родители. Каква е ролята на програмата за родителите през лятната ваканция?
0: Да, така е, разбира се. Дългата ваканция често е сериозно предизвикателство за работещите родители. Нашата програма им осигурява пълно спокойствие и сигурност, мога да кажа. Те знаят, че докато са на работа, децата им не са сами пред екраните, а общуват на живо, спортуват, танцуват и творят под надзора, разбира се, на нашите професионални педагози. Ролята ни е точно тази, да дадем сигурна среда на децата и реална подкрепа за техните родители.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Беше ми изключително приятно. Много ви благодаря още веднъж за поканата.
1: Разговаряхме с Шенай Мехмед, директор на ОДК Момчилград. Останете с нас, защото след малко ще отидем до Ардино да чуем там какви са летните занимания.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За поредна година община Ардин организира състезанието по улов на риба в микроязовир Падина. Каква е идеята на тази инициатива и какво я превърна в традиция? Какви са условията за участниците? Сега ще говорим с Гюнер Шукрю, който е главен специалист връзки с обществеността към Общинска администрация Ардино. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви записването до момента и какъв е интерес отчитате от страна на любителите на риболова?
2: Ами за сега записването е добре. До сега са записали над 20 състезатели. Записването продължава до 17 юли, петък, а самото състезание ще се проведе на 18 юли, събота. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки по отдел образование, култура, спорт и младежки дейности към Общинска администрация Ардино на телефон 0877 832 и 211. Състезанието се организира от община Ардино и е под патронажа на кмета на общината инженер Изет Шаба.
1: А какви са условията за участие и кои са най-важните правила, които състезателите трябва да спазват?
2: Особено важно условие за всички любители на водичарството е задължителното носене на гливарник за съхранение на уловената риба. След приключване на състезанието, участниците могат да върнат улова обратно в микроязовира или да го заплатят на собственика на водоема. Такси няма да има. Състезанието ще започне от 9 часа неделя и ще продължи до 12 часа, като участниците ще премерят сили в три категории – мъже, жени и деца, юноши до 14 годишна възраст. Община Ардино е осигурила специални награди за най-добри

0: кръгът на състезанието.
1: Това е много добра категория, така че поощрителна награда има и за кръка.
0: Да.
1: Да, а доколкото разбрахме, те подготвили и още нещо, освен риболовното състезание. Може ли да,
0: да точно така. Програмата, освен риболовното състезание, микроизовира, включва и фолклорни изпълнения на любителски художествени състави към читалище Родопска Искра Ардино, както и към читалище Митко Полозов, село Падина.
1: Една богата, наситена богата събота очакват любителите на риболова, а също и на фолклора. Благодаря ви много за тази информация. Всеки, който желая, може да отиде в събота и да се наслади на хубавото време и на риболова, и на богатата програма. Но, както казахте, записването е до петък.
0: Да.
1: Добре, благодаря. Разговаряхме с Гюнер Шукрил, главен специалист връзки с обществеността в Общинска администрация Ардино.